0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
1: Hej og rigtig hjertelig velkommen til Lokaltimen her på Amager Radio 103,4.
2: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi begynder i Tårnby Kommune, der er ude med gode råd om badning her sidst på sæsonen. Sidst på badesæsonen kan vind og vejr nemlig føre til, at der kommer mange alger i badevandet. Algerne er giftige for mennesker og især for dyr og kan give ondt i maven, opkast, diarré og kløe på huden. Det er derfor en god idé at tjekke forholdene, inden du går i vandet, da algeforekomsterne er meget lokale og kan ændre sig i takt med vind og vejr. Algerne får vandet til at se grumset ud og kan give det en brun til grønlig farve, og i nogle tilfælde kan der dannes et lag eller striber på vandoverfladen, som kan ligne maling, støv eller ærtesuppe. Hvis du eller din hund er gået i vandet, før I har opdaget algerne, så skyl grundigt med fersk vand. Og for de samlede gode råd, når du bader, lyder det. Gå i vandet til knæene og se, om du kan se dine fødder. Bad ikke vand med kraftige skumansamlinger. Lad ikke børn lege i vand med mange alger og hold dem væk fra skum på stranden. Personer med allergi eller svækket immunforsvar bør være særligt forsigtige. Og så skal man holde hunde og andre dyr væk fra algefyldt vand og døde alger langs sø og strandbredder. Hvis du er skoleelev i Dragør Kommune, må du ikke længere bruge din mobiltelefon eller dit smartwatch i skoletiden. Og som forældre kan du ikke ringe direkte til dit barn, fra skoleklokken ringer ind til første time, og til dit barn er på vej hjem igen. Et nyt landsdækkende forbud mod mobiltelefoner i skoletiden træder nemlig i kraft her fra skoleårets start. Det betyder, at man på både Store Magleby Skole, Dragør Skole og Nordstrandskolen inddrager elevernes mobiltelefon og i øvrigt også smartwatches og andre private elektroniske enheder, når undervisningen går i gang. Og det bliver først udleveret til eleverne igen, når skoledagen slutter. Heller ikke i frikvartererne kan eleverne få lov at bruge deres mobiltelefoner, hvilket man lige skal huske, hvis man havde tænkt sig at købe frokost eller betale med MobilePay. Også SFO'er og ungdomsskoler skal i øvrigt være mobilfri. Det var et bredt flertal af partier i Folketinget, der i september sidste år vedtog mobilforbuddet, som skal gælde fra dette skoleår, og samtidig besluttede, at det også skal gælde for fritidstilbud. Ideen er, at det vil give bedre muligheder for fordybelse og koncentration i både undervisning og fællesskaber, når de private mobiltelefoner er ude af billedet. Det nye forbud giver dog mulighed for, at man lokalt kan lave politikker, der giver mulighed for at gøre enkelte undtagelser. Det kunne være, hvis en elev, der er sundhedsmæssige årsager, er nødt til at have sin mobiltelefon på sig, f.eks. til måling af blodsukker i forbindelse med diabetes. Mange danskere finder det skønt at sove i naturen, og derfor bliver shelterne i Kongelundskoven flittigt brugt. Der er dog naboer til skoven, der klager over, at gæster ikke overholder anvisningerne om, at man ikke må parkere ved shelterne. Biler kører ind og ud af skoven til shelterne, selvom der er en p-plads 200 meter derfra. Løsningen bør være, at man lukker tilkørslen til shelterne med bomme, så kun heste, cykler og folk kan passere, foreslår Christian Seidenfarten, der har fritidshus i nærheden. Svend Norup, der er skovfoged og vildkonsulent i Naturstyrelsen med ansvar for blandt andet Kongelundskoven, oplever dog, at langt de fleste gæster til shelterne overholder reglerne og parkerer bilerne på P-pladsen. Han ser øvrigt ikke bomme som en god løsning, fordi han mener, at det vil skabe unødige hindringer for alle andre brugere af skoven. Ved opsætning af bomme besværliggør man brugen af fasanstien for især cyklende og ridende brugere af Kongelunden, og man umuliggør hestevognskørsel. Fasanstien er en meget benyttet pendlerrute for mange cyklende til og fra Søvang. Hvis bommene skal løse problemet, så skal de opsættes ved cykelsti og ridesti både ved Fældevej og Skolevej. Men hvad med alle de andre veje og stier ind i skoven? Og det siger altså skovfoged og vildkonsulent i Naturstyrelsen Svend Norup. Der var tidligere bomme ved flere af de store veje og stier ind til Kongelunden, men de er nedtaget for en del år siden, uden at det har givet anledning til mærkbar stigning i ulovlig biltrafik i skoven. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også

Det her, det er lyden af sommer. Så er vi klar til endnu en udgave af Lyden af Sommer. Programmet, der kun har en eneste hensigt, og det er for dit sommerhumør helt i top. Men der er nogle dage, du kender det sikkert godt, hvor vejret det ikke er helt, som man godt kunne tænke sig. At det ikke sådan lige er sådan, solen stråler ned på os. Så kigger vi lidt efter længselsfulde efter sommeren.

Er det Chris Rea, der ikke rigtig kan finde sommervejret? Han kigger simpelthen længselfuldt efter sommeren. I nummeret her, Looking for the Summer, som var det første nummer i denne udgave af Lyden af Sommer. Nummeret stammer i øvrigt tilbage fra 1991.

0: Denne udgave af lyden af Sommers første blok startede tilbage i 1991, hvor det var britiske Chris Rea, der var ude at kigge efter sommeren i nummeret Looking for the Summer. Så gik vi til Danmark med Andreas Langvad og nummeret Summertime Love fra 2022. Og sidst, men ikke mindst i denne blok, var det DJ Cargo med nummeret Summer Nights fra 2018. Dagens anden blok, ja, den er rent dansk. Tre numre af danske kunstnere på dansk.
1: Skibet hedder Christianshavns Kanal.

0: Christianshavnskanal. Yeah! Oh, skibet hedder Christianshavnskanal. Skibet hedder Christianshavnskanal.
1: Ej, det var danske Kim Larsen, der tog os med til København. Henagtigt til Christianshavns kanal. Mere Kim. Her er det Kim og Hallo.

danske Kim og hallo, de gav os cowboy og indianer. Her er der Anders Kravlund, der toner frem, og han er simpelthen bare glad.

Kukuk var her. Og det var en ren dansk blok, vi fik her i lyden af sommer. Det var da dejligt forfriskende. Vi startede helt tilbage i 1973, hvor det var Kim Larsen fra hans første soloalbum, der gav os nummeret Christianshavns Kanal. Og så var det Kim og Hallo til, ja, den er fra 2023, deres cowboy og indianer. Og sidst, men ikke mindst, endnu et nummer fra 2023 fra Anders Kragelund og hans Glad. Nu skal vi tilbage til de udenlandske kunstnere her i den tredje blok i dagens Lyden af Sommer. Og vi starter i 1997, hvor det var Bad Manners, der gav os My Girl Lollipop.

Dagens tredje blok i denne udgave af Lyden af Sommer, den startede i 1997 med Bad Manners og deres omskrivning af My Boy Lollipop til My Girl Lollipop. Og så var det Racy og nummeret Such a Night fra 1979, vi fik bagefter. Og vi sluttede af i 1974, ja, vi var godt tilbage i tiden her, med Terry Jacks og nummeret Seasons in the Sun. Nu skal vi have en rent dansk blok igen. Og den får Kim Schwarzlov til at indlede. Jo, vi skal ud på vandet og fiske. Vi skal fange lidt laks. Jo, ja, vi fanger laks.

Det var i 2015, at Kim Schwarzen var ude og fange laks. Og vi bliver i 2015 her med Mette Lindberg. Vi tager hjem fra fisketuren, og nu skal vi en tur ud i hængekøjen, ud i skyggen.

0: dagens fjerde og næstsidste blok i Lyden af Sommer. Den startede med Kimi Schwarz, og vi fanger laks fra 2015. Og så blev vi i 2015 med Mette Lindberg og nummeret I Skyggen, for at slutte af i 2018 med Lars Love Louise og deres Smuk Sommer. Den sidste blok i Lyden af Sommer her, ja, det er jo næsten blevet en tradition, at vi starter med Shubidua der. Og hvorfor ændre på traditionerne? Her kommer familien til kaffe.
1: Han passede på

Men så en dag gik de op i mysteriet og sagde: mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre. Men de grinede bare og sagde: det går ufatteligt godt. Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

Dagens sidste blok i Lyden af Sommer slutter af med Shubidua, og familien kom til kaffe fra 1992. Blev afløst af danske Antonelli Orchestra med gæsteoptræden fra ingen ringer end Kid Creole. Dayo for 2022. Vi slutter også af i 2022. Her er det Thomas Asker og Indian Summer.

snakker ikke så meget. Men derfor kan man godt sige en hel del alligevel. Og han drømmer stadig om kærlighed og romance. Men drømmer mest om at kunne tage underbukser på uden at miste balance. Han satser på

0: så er det igen blevet tid til Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Dragør Kommune, hvor budgetmaterialet for budget 2027-2030 er i offentlig høring fra den 14. august, altså i fredags. Du kan stille spørgsmål til forvaltningen, og du kan sende et skriftligt høringssvar. Høringssvar skal være fremme senest fredag den 28. august i år kl. 9. Og du skal huske at skrive høringssvar i emnefeltet. Høringssvar kan sendes til Center for Økonomi og Indkøb via digital post. Du kan også sende et brev til Dragør Rådhus, Kirkevej 7, 2791 Dragør. Brevet skal også være med hende senest den 28. august kl. 9. Men her skal du skrive høringssvar til budget 2027-2030 på kuverten. Vær opmærksom på, at spørgsmål til og svar fra forvaltningen samt høringssvar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med de oplysninger, du skriver, herunder navn, e-mailadresse osv., hvis det fremgår. Det endelige budget 2027-2030 forventes vedtaget af kommunalbestyrelsen torsdag den 24. september. Sommeren har været lang og varm, og selvom prisen på vandmeloner nok aldrig er set højere, så kan det have været en rigtig god investering for dit helbred, hvis du er en af dem, der har kastet dig over en vandmelon i sommerheden. For iskold vandmelon er ikke bare en værdsat snack for mange i sommervarmen. Det kan også være en ægte helbredsbooster. Det forklarer diætisten Linnea Patel til The Telegraph. En af de mest omdiskuterede indholdsstoffer i vandmelon er citrullin, siger hun til mediet. Ifølge Patel omdanner kroppen citrullin til aminosyre kaldet I-arginin, som udvider blodkarrene og også forbedrer det blodgennemstrømningen og tilførslen af ilt og næringsstoffer til musklerne. Vandmelon har også en masse kalium, som ifølge Patel understøtter blodtrykket, nervesignal og muskler. Et personligt råd fra min side vil dog være at skære vandmelonen i skiver, da det ellers er noget af en pille at sluge. Danskernes fod hviler tungt på speederen, når der køres gennem byzoner. Sidste år alene blev der uddelt 250.000 fartbøder til danske bilister for at overtræde hastighedsgrænser i zonerne, hvor det kun er tilladt at køre 50 km i timen. Det viser nye tal, som Rigspolitiet har udleveret til Gensidige. Det svarer til 711 bøder om dagen. Tallene vækker bekymring hos gadechef i Gensidige, Lene Rasmussen, som påpeger, at det specielt er i byzoner, der færdes mange bløde trafikanter. I byzonerne deler bilister vejen med fodgængere, cyklister og børn. Selv en mindre hastighedsoverskridelse kan derfor få alvorlige konsekvenser, hvis der opstår en uforudset situation, og det er derfor vigtigt, at bilisterne respekterer fartgrænserne. Tallene viser desuden, at det er især i tre politikredse antallet af bøder er steget markant de seneste år. Nordsjælland snupper klart førstepladsen over flest bøder og går fra godt 25.000 hastighedsovertrædelser i 2024 til 39.500 i 2025. Det er en stigning på ca. 56%. Fyn stiger også markant fra godt 26.000 til godt 32.000, mens Sydsjælland og Lollands Falster går fra 13.662 fartbøder til helt præcis 17.672. Det er bekymrende at se så mange markante stigninger i antallet af fartbøder i flere politikredse. Det er vigtigt at huske, at hastighedsgrænserne er sat for at beskytte alle, der færdes i trafikken, og det er derfor vigtigt, at bilisterne sænker farten og er ekstra opmærksomme i byerne, afslutter Lene Rasmussen. Forkalkning og forsnævring af aortaklappen er den hyppigste hjerteklapsygdom og kan give åndenød, træthed og nedsat fysisk formåen, og er for mange patienter er en operation nødvendig for at genoprette hjertets funktion og patientens livskvalitet. På Aarhus Universitetshospital behandles hvert år omkring 150 patienter med en stor operation for sygdom i aortaklappen. Men du kan en del af disse tilbydes en mere skånsom operationsmetode, som kan gøre vejen tilbage til hverdagen kortere. Ved den nye operation får kirurgen adgang til hjertet mellem ribbenene i højre side af brystkassen. Dermed undgår patienten den traditionelle operation, hvor brystbenet deles for at fjerne den syge hjerteklap og sy en ny fast. Der opnås samme resultat på hjerteklappen som ved den traditionelle operation. Forskellen er, at patienten slipper for, at brystbenet skal hele efter indgrebet. Det betyder, at mange hurtigere kan bruge overkroppen og komme i gang med genoptræning og vende tilbage til deres daglige aktiviteter. For nogle patienter kan den nye metode også åbne en mulighed, som tidligere har været vanskelig. Man har allerede kunnet operere patienter, som på grund af andre sygdomme eller særlige forhold ikke havde oplagt behandlingstilbud. Derfor handler den nye teknik ikke kun om at gøre operationen mere skånsom, men også om at kunne hjælpe flere patienter. Den kirurgiske teknik er indført af overlæge Saki Konstani, som før sin ansættelse på Aarhus Universitetshospital arbejdede ved et internationalt anerkendt hjertecenter for minimal invasiv hjertekirurgi i Bonn i Tyskland. Aarhus Universitetshospital samarbejder fortsat med Hjertecentret i Bonn for at videreudvikle de minimalt invasive behandlingstilbud til danske hjertepatienter. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 grader.
1: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Flere unge i Tårnby Kommune skal have en vej til job, uddannelse og meningsfulde fællesskaber. Derfor lancerede Tårnby Kommune Ungeløftet i efteråret 2025. Der er en del af den nationale indsats, der skal hjælpe unge i uddannelse og beskæftigelse gennem et stærkt samarbejde med lokale aktører. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, også kaldet STAR, har nu offentliggjort den første monitorering af Ungeløftet, og tallene viser, at Tårnby og Dragør Kommune er kommet godt fra start. De første monitoreringstal fra maj 2026 peger på, at den målrettede indsats allerede nu har en positiv virkning og skaber positive resultater. I maj 2026 er 46,2% af de unge, der er visiteret til IPS, og det er individuelt planlagt job med støtte, eller flere unge skal med indsatsen i job eller uddannelse. Til sammenligning er landsgennemsnittet 35,6%. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen er glad for indsatsen, som allerede nu gør en positiv forskel, og siger, det er positivt, at vi allerede nu kan se, indsatsen gør en forskel for vores unge. Ungeløftet er godt forankret, og tallene fra maj viser, at 52 unge nu er visiteret til forløbet. Det tætte samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder eller andre aktører åbner nye døre for vores unge og er med til at give dem flere muligheder for at uddanne sig og blive en del af arbejdsmarkedet og stærke fællesskaber. Det skaber både bedre muligheder for den enkelte og styrker samtidig vores arbejdsmarked. Det er særligt beskæftigelsen, der trækker udviklingen i den rigtige retning. Tallene viser, at 40,4% af de visiterede unge nu er i beskæftigelse, mens 5,8% er i uddannelse. Indsatsen bygger på et tæt samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder og civilsamfund, der skaber flere veje for unge til at blive en del af uddannelse, arbejdsmarked og meningsfulde fællesskaber. Resultaterne fra maj 2026 understreger værdien i den fælles indsats og giver et solidt afsæt til fortsat at hjælpe de unge, så de mødes af konkrete muligheder og støtte i deres vej mod uddannelse og beskæftigelse. Og hvis man er interesseret, så kan man læse meget mere om Ungeløftet på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sommerferien er knapt overstået, før vi danskere begynder at se frem til efterårsferien. Og er du en af dem, der overvejer at rejse udenlands til efteråret, så skal du måske skyde en hvid pil efter det, eller i hvert fald spare mere op. Den tal fra Dansk Flyprisindeks, der udgives af Travelmarket.dk, har for nylig offentliggjort, hvor meget dyrere det bliver at flyve. Der, hvor priserne stiger allermest, er på de oversøiske flyvninger. Her er priserne stedet i alle de store danske lufthavne med henholdsvis 16%, 14% og 21%, alt efter om du rejser fra København, Billund eller Aalborg. Kunne du fristes til at tage en kortere flyvning til en europæisk destination, bør du ifølge tallene gøre det fra Billund eller Aarhus. Her er gennemsnitspriserne på de europæiske ruter nemlig uændrede, hvorimod de er stedet med 16% fra København og 37% fra Aalborg. Den rute, hvor prisstigningen er størst, er dog mellem Billund og Dubai. Så skal du nemlig af med 67% mere end sidste år. Grunden til de stigende priser er prisen på brændstof, og det siger direktør Ole Stovby fra Travel Market. Den uændrede situation med krisen i Mellemøsten har betydet, at brændstofprisen fortsat er et højt niveau. Det har særlig stor påvirkning af priserne på flybilletter til de lange flyvninger til de interkontinentale destinationer. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 graders varme.
2: Mine damer og herrer, et stort hjertelig velkommen til her på Amager Radio, din helt egen lokale radio på 103,4 på FM-båndet. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarnå. Jeg er din vært den næste time, hvor der serveres soft music til dig.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

0: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Københavns gamle kommunehospital mellem Søerne og Botanisk Have skal udvikles til et byområde med boliger, caféer, restauranter, butikker, værksteder og andre erhverv. Det er økonomiudvalget i Københavns Kommune, der har banet vejen og sender det ambitiøse projekt videre. I 1863 stod det spritnye kommunehospital klar med topmoderne faciliteter og haveanlæg til patienter og ansatte. Siden flyttede studerende og undervisere fra Københavns Universitet ind, og i fremtiden kan de karakteristiske gule bygninger altså huse en farverig skare af forskellige brugere og erhverv, når området bliver omdannet på en helt ny måde. Jeg er virkelig glad for, at vi nu baner vejen for, at kommunehospitalets smukke gamle bygninger og grønne haver kan komme københavnere og besøgende til gode, og ikke kun byens studerende. Vi får både flere boliger og nye byrum i historiske omgivelser. Som studerende gik jeg gennem de gamle hospitalsporte for at komme til undervisning, og nu ser jeg frem til at tage derhen i stedet for at drikke en kop kaffe på en café eller besøge de nye værksteder med mine børn, siger overborgmester i København, Sisse Marie Velling. Københavns Universitet ventes at flytte om nogle år, og det er altså planen, at området skal huse både boliger, undervisning og institutioner, kontorer, mindre butikker, caféer, restauranter, hotel og værksteder. Kommunehospitalet, der ligger centralt i København, består af et større bygningskompleks, hvor de fleste bygninger, mure og plankeværker er fredede. Det er tegnet af arkitekt Christian Hansen og blev taget i brug som hospital i 1863. Anlægget blev senere udvidet med flere bygninger. Bygningskomplekset er ejet af servicevirksomheden Chaudin, som også er bygherre på projektet. Af fredningshensyn er det ikke muligt at indrette boliger i de fleste af de fredede bygninger. Derfor giver den nye lokalplan mulighed for at opføre tre nye mindre bygninger på i alt 3.700 kvadratmeter i samme stil som de øvrige bygninger med gule tegl, sadeltage i skifer, buer over vinduerne og røde murbånd. Så bliver der mulighed for, at mindst 10 og højst 50% af boligarealet bliver ungdomsboliger, og at byrum indrettes, så der skabes muligheder for ophold, udendørs aktiviteter, såsom friluftsscene og bylæv i anlægges offentlige haverum. Desuden vil der være mindre haverum til områdets beboere med plads til ophold og leg, og området kan opgraderes med flere træer og bede. Når borgerrepræsentationen har godkendt planforslagene, sender forvaltningen planforslagene i høring i 8 uger, hvor der også bliver afholdt et offentligt borgermøde. Planforslagene forventes at blive endelig forelagt borgerrepræsentationen i slutningen af 2026. Var du en af dem, der ikke tog til stranden i hedebølgen, men derimod biografen med herlig aircondition, så har du måske været en del af en ny rekord. Det er filmen Spider-Man Brand New Day, der har slået alverdens rekorder. Blot 7 dage efter premieren blev den årets mest indtjenende biograffilm, og på verdensplan har filmen med Tom Holland og Zendaya i hovedrollen indtjent hele 11,6 milliarder kroner efter blot 2 weekender i biograferne. Og det stopper ikke her. Der er nemlig kommet endnu en rekord til Nordamerika. Filmen har rundet 4,5 milliarder kroner i billetsalg i Nordamerika, og er dermed den film, der hurtigst nogensinde har nået den milepæl. Ifølge Variety er det kun 7 film, der nogensinde har rundet 4,5 milliarder kroner i Nordamerika. På den eksklusive liste finder man blandt andet Star Wars The Force Awakens, Marvel-filmen Avengers Endgame og Avatar. Og superheltefilmen fik altså også en vild start i de danske biografer. 158.163 personer så den nyeste Spider-Man-film i åbningsdagene fra onsdag den 29. juli, hvor den havde dansk biografpremiere, og frem til søndag den 2. august. Og så skal vi til en lille servicemeddelelse for, at du bruger af Holbæk Motorvejen omkring Høje Taastrup, så skal du nok beregne lidt ekstra køretid de kommende uger. Der kan nemlig forekomme forsinkelser og forlænget rejsetid, når Vejdirektoratet skal udskifte asfalten på Holbæk Motorvejen i østgående retning ind mod København. Arbejdet omfatter en strækning på ca. 2 km mellem rampeanlæggene Høje Taastrup C og Roskilde Ø i østgående retning og inkluderer motorvejskryds Taastrup. Derudover vil der også blive udført vejarbejde på Klovtoftegrenen i nordgående retning. Vejdirektoratet går i gang med arbejdet søndag den 16. august, og hvis alt forløber planmæssigt og vejret ikke giver for mange udfordringer, så forventes arbejdet at være færdiggjort efter ca. 2 uger. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 graders varme.
1: Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her på Amager Radio.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man Show her på Amager Radio. Fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Jan the Man Show 103,4 Amager Radio.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen. Et stort og godt velkommen til Maja Amager her på Amager Radio. I dag med en ægte Amager-pige, som i årtier har boet på øen med sin familie. Hun har optrådt med de fleste danske musikere og solister, men også internationalt, hvor hun blandt andet med sin søster sang kor til vindersangen Brødrene Olsens Smuk som et stjerneskud. I 70'erne der skabte hun med sin søster og bror bandet Skunk Funk, som nu er blevet genforenet og er super musikaktuel. I det næste stykke tid, der glæder jeg mig så meget til at byde velkommen til Læge Moe, kvinden med den smukkeste stemme. Velkommen til dig, Læge.
2: Tusind tak, Mette.
1: Så er det jo den ene Amager-pige, der møder den anden Amager-pige. Det kan jo ikke. Altså, det er jo hyggeligt, det her.
2: Det er rigtig dejligt.
1: Ja, og hvad er det med dig, Amager, Læge? Hvad er det, den ø giver dig?
2: Jeg er født på Amager og opvokset på Amager, så det er bare Amager. Det er mit hjem, det er mit hjerte.
1: Ja, det er det. Men det gælder også din familie, ikke?
2: Jo, ja.
1: Jeg læser.
2: Men jeg er så den eneste, der er født her.
1: Du er den eneste, der er født? Okay.
2: Altså på Amager.
1: Ja.
2: Dengang man havde noget, der hedder Ringgård Møller.
1: Ja. Men, var det på Kastrupvej?
2: Nej, den lå faktisk på Store Møllevej, lige ved siden af Amagerbrogade.
1: Ja.
2: Ned mod Christmas Møllers Plads.
1: Ja. Men hvor blev din søster født?
2: Rigshospitalet.
1: Nå, okay. Og så er der lidt mere Amager i dig.
2: Ja, ikke så langt fra Amager. Ja.
1: Men du bor jo også, eller I bor jo centralt, fordi du bor i en sidegade til Amagerbrogade. Så du kan godt lide den der bypuls, ikke?
2: Jo, det kan jeg godt. Jeg synes, det er dejligt at være. Jeg har også været her mange år.
1: Så, ja, det har du. Men er du en af dem, hvor man kan sige, en gang Amager, altid Amager? Altså, der er ikke noget, der sådan gennem årtierne har fået dig til at tænke over at flytte?
2: Nej, altså jeg har jo været 2 år i USA og 3 år i Norge, men nej, det er altid Amager, man er kommet tilbage til.
1: Ja, men altså Amager er jo også, vi har jo alt, altså skov og vand og byliv, og vi har det hele, ikke?
2: Jo, jeg synes, det er dejligt at være. Ja. Så jeg flytter ikke.
1: Nej, du gør det ikke. Og ydermere har du faktisk også, du og din kæreste, I har et dejligt lille kolonihavehus, som jo selvfølgelig også er på Amager.
2: Nemlig. I samme haveforening som min søster, så er vi jo alligevel lidt tæt på.
1: Alligevel. Ja, det er I nærmest sådan lidt en symbiose i jeres familie. Det er så kært, synes jeg.
2: Ja, det er dejligt. Vi har altid... Jeg tror, det er fordi, der i vores unge dage, da vi var helt små, der rejste vi rigtig meget med vores far som artist. Så det med at komme hjem, det betød meget. Og min mormor boede jo også her i Drukensgade, og det har min mor jo også gjort af hele sit liv. Så det er bare gået igen med mig også.
1: Ja, det der med kolonihaven i sommerhalvåret, hvad er det, den giver? Hvad er det, det kan være derude?
2: Altså, jeg havde aldrig troet, at det var noget for mig, men at have en lille kolonihave, men det må jeg indrømme, det er det blevet. Det er bare et eller andet med, at jamen, det er bare dejligt at kunne komme lidt væk fra lejligheden også. Selvom det er så stadigvæk på Amager, ikke? Så det er dejligt.
1: Det der med at have lidt...
2: Jeg klager ikke.
1: Nej, så har du også lidt græs og lidt havekrukker og sådan lidt, ikke? Det er hyggeligt.
2: Jo, ja, nemlig.
1: Sille, det er jo ingen hemmelighed, og det har jeg også nævnt i min intro, at du er jo et stort etableret navn i musikverdenen. Og du har jo i årtier tilbage simpelthen både rejst rundt i verden, men jo også under hjemlige himmelstrøg optrådt med, jeg lige vil sige, alt hvad der findes af danske musikere og solister osv., og så nævnte jeg lige den med Brødrene Olsen, og den ved jeg jo, du møder alle steder, fordi det var jo epokegørende, da de jo altså vandt det internationale Grand Prix. Men hvis jeg sådan lige trækker det tilbage i tiden, er der så en særlig æra eller periode i dit liv som professionel sanger, som har betydet mere for dig end andet?
2: Altså, da Lupe og jeg blev spurgt, om vi ville være med Randy Crawford på hendes verdensturné, der troede vi jo først, det var lidt af en joke. Ja. Men det var det så ikke. Så vi var med hende både i Australien og turnerede rundt lidt i Europa og sådan. Det var faktisk noget, man altid ønskede sig, at komme rigtig udlands med en god kunstner, med god musik. Og det nåede vi også.
1: Og så sådan en verdensstjerne. Amen altså.
2: Ja.
1: Men det må have været ganske vidunderligt, og den kan jeg godt forstå træder frem. Og hun var jo kvinde med One Day I'll Fly Away, og jamen, hun lavede jo så mange fantastiske numre, ikke?
2: Ja.
1: Ja, så man kan vel egentlig sige, når du kigger tilbage der, hvor du er nu, så har du haft et rigt liv på den der musikkonto, eller hvad?
2: Det må man sige. Altså, da jeg var ung, 16 år, gik ud til lufthavnen frem og tilbage, fordi jeg synes, det var så hyggeligt at være derude. Og ville så gerne arbejde i lufthavnen. Jeg ville gerne være stewardess, og så sagde min mor, hvorfor går du ikke hen og får et arbejde, så kan stewardesserne servere for dig i stedet for.
1: Ej, hvor var hun god.
2: Det var faktisk lidt sjovt, fordi det havde jeg slet ikke tænkt på, at det var musikken, jeg skulle noget med overhovedet.
1: Så det var ikke,
2: men
1: fordi,
2: det blev det så.
1: Det var ikke, fordi dine forældre var musikalske?
2: Jo, så min far, han spillede jo Hawaii-gitar og turnerede verden rundt i over 50 år. Og min mor var sanger, men det var ikke noget, vi havde tænkt os, fordi vi havde ikke lyst til at være som min far og rejse rundt på den måde. Så det var ikke rigtig noget, vi havde regnet med, vi ville gøre.
1: Men sådan blev det alligevel lidt.
2: Ja, det er lidt sjovt.
1: Jamen, du har jo haft meget af din karriere her i Danmark, kan man sige, ikke?
2: Ja, det har jeg.
1: Ja. Og det må da også være stort i dag at kunne sidde og kigge tilbage på og se alle de der billeder op på nethinden, du har haft med, ja, desværre også mange musikere, som jo ikke er mere i dag, men sikke en vild rejse, det må have været.
2: Altså, det har det også været, ikke? Fordi det var ikke noget, man havde planlagt. Det blev bare sådan. Det ene tog det andet hele tiden, ikke? Og da vi startede, Lube og jeg, ikke? Også, og min bror, og så kørte det bare videre. Så begyndte man at synge kor for nogle andre, og så blev det sådan, det blev vores levevej gennem alle de år.
1: Ja.
2: Så jo, jeg klager virkelig ikke.
1: Nej.
2: Jeg er aldrig blevet rig, men jeg er blevet rig på oplevelser.
1: Ja, og det er jo en fin måde at se det på. Det har givet så meget andet,
2: ja.
1: Ikke?
2: Jeg har givet noget livsglæde.
1: Ja, for søren. Jamen altså, musik er jo bare, håber jeg, for de fleste mennesker en livsnerve, ikke?
2: Jo, det er det.
1: Læge, for et par år tilbage, der var der en herre, der hedder Morten, der kom og sagde, hvad, Læge, skal vi ikke lave et soloalbum med dig? Og der kan jeg huske, at du tidligere har fortalt mig, at det var ikke lige der, du var i livet, hvor du tænkte, du skulle til at lave et soloalbum. Men sådan blev det. Og det blev et flot album, der så dagens lys og dagens højtaler der. Men hvordan var den rejse lige der, at du lige pludselig røg ind i solobanen med musikken?
2: Jamen det var fordi, jeg kendte jo Jes Holsø nede fra Klub 47 på Tycho Brahes Allé, hvor vi kom i vores ungdom. Og så ringer han jo til mig og spurgte, om jeg ville synge lidt på hans plade. Så tænkte jeg, jo, jeg var jo ligesom nærmest holdt op, men det kan jeg da godt gøre, Jes. Og så sagde han, hvor meget skal du have? Så sagde jeg, yes, jeg skal ikke have noget. Du er gode gamle ven, så det gør jeg bare. Og det var så sådan, jeg mødte ind i Morten, for det var i Mortens lille studie. Og vi så begyndte at snakke om noget, så sagde jeg, jeg vil da godt lave noget, men det skal i hvert fald ikke være dansk top. Eller det skal være noget, jeg virkelig brænder for. Mm. Og så sagde Morten, jamen så kan vi jo skrive noget sammen. Så sagde jeg, jamen det er mange år siden, jeg sidst har skrevet en sang, det vil jeg da godt. Og det har så udviklet sig.
1: Så det blev et fælles projekt, dit album?
2: Ja, det gør det.
1: Hvordan var den proces med selv at skrive? Hvordan havde du det med det?
2: Det var faktisk meget rart. Det er faktisk ligesom, man åbner op for noget, man ikke har rørt ved i årevis. Det kan jo være, om det er sport, eller hvad det nu er, folk går til, eller strikkeklub. Og så lige pludselig, så finder man ud af, hey, jeg kan jo godt stadigvæk.
1: Ja.
2: Og så synes man, det er sjovt igen. Ikke? Og det er faktisk ret fedt. Det synes jeg.
1: Så man kan sige, alle de der årtier tilbage, hvor du så har været sammen med din søster, Lube, der stod du pludselig med din egen stemme, helt alene. Så,
2: yeah.
1: Ja. Har hun været med ind over et af dit numre, måske med lidt kor eller noget?
2: Altså Lupa ind over, og det er min datter også, Bianca. Hun har en fantastisk stemme, også min datter.
1: Ja.
2: Så jeg siger bare, hey, jeg har brug for kor, venner.
1: Hvor er du heldig.
2: Ja, det er jeg faktisk. Lupa siger, nå okay. Ikke? Og min søster siger, eller min datter siger, men selvfølgelig mor. Kan du ikke sige nej? Nej, det kan du ikke.
1: Nej.
2: Det ligger Lani har også været ind over. Ja.
1: Og
2: Lani har også været,
1: ja. Er det rigtigt?
2: Han har en ret fed, dyb stemme også, ja.
1: Ja, det var et flot album, det der. Og det ligger jo så gudskelov stadig tilgængeligt ude i det store musikland.
2: Ja.
1: Men nu hiver jeg dig så længere frem i tiden, Læge, fordi du står ikke stille. Nu er der nemlig her tilbage i 25 sket en rigtig spændende ting. Tilbage i 70'er-årtiet, der skabte du sammen med nemlig Lanny og Lupe det, der hed Skunk Funk.
2: Ja.
1: Og det, I så har fundet på nu, det er simpelthen at genopleve Skunk Funk. Lad os lige få den historie.
2: Jamen, det var igen min gode ven Morten, der siger, der havde Lanny ude for at lave et eller andet ude på hans, i hans have. De skulle lave en terrasse. Og så siger så havde Lanny gik og spillede sådan noget musik, så siger Morten, jamen hvad er det? Jeg skal lige huske, Morten er yngre end os. Så sagde Lanny, jamen det var sådan noget, han godt kunne tænke sig at lave med sin søstre igen. Så sagde Morten, jamen hvad skal vi ikke gøre det? Og så ringede jeg så til den, der ligesom var med til at skubbe Skunk Funk frem, og det var jo også Ole Madsen.
1: Ja.
2: Også fra mig. Og så sagde jeg til ham, Ole, nu skal du bare høre, jeg har en idé. Vi bruger mit band. Hvad siger du til, at jeg genoptager navnet igen og laver nogle jobs, så vi laver nogle singler? Så sagde han jo, det var helt fint. Så det var helt... Så var det sådan, det hele startede stille og roligt. Så begyndte Morten og jeg at skrive nogle numre igen, og så kom Lanny med sine numre, og så fik vi udgivet en EP, før vi spillede i Amager Bio.
1: Ja.
2: Sidste år i november, ja. Det var sådan, det var.
1: Nej, altså, så det starter egentlig med lidt havearbejde, og så lige pludselig så er Skunk Funk genop. Det er jo helt, det er jo en sød historie, den der. Men hvad har I så gjort med numrene der? Har du været med ind over noget tekster, eller hvad?
2: Ja, vi har skrevet det første nummer, mig og Morten, og så har Lanny og Morten skrevet noget også. Og så blev det til en EP, som vi så udgav sidste år, bare for sjov skyld.
1: Mm. Hvordan var det at gå på scenen sammen igen?
2: Altså, det var faktisk dejligt. Det var sjovt at hive både min søster ud og min bror ud, ikke, som også ligesom havde opgivet det hele. Ja. Jeg synes, de var kommet videre i livet, ikke?
1: Ja.
2: Så det var fedt. Det var fedt at prøve det igen.
1: Ej, men det er da sådan episk, at så står man der igen så mange år efter, ikke?
2: Jo, det er dejligt.
1: Og hvor meget har I udgivet nu?
2: Altså, vi har udgivet 4 sange med Skunk Funk, fordi vi skulle på turné det i november, ikke?
1: Ja.
2: Og så regner vi med, at der kommer noget mere nu her. Senere på året også med Skunk Funk.
1: Mm.
2: I oktober regner vi med, at vi kan lave noget igen. Så der kommer noget fra den side også. Jeg ved, Lanny og Morten arbejder også videre med det.
1: Ja.
2: Ved siden af alt det andet, vi også laver. Så det er rigtig godt.
1: Ja, der er gang i butikken.
2: Ja. Jeg kom ikke til at holde en nogen pensionisttilværelse overhovedet.
1: det er det, man kan kalde en aktiv pensionisttilværelse i hvert fald.
2: Ja.
1: Men du må da elske det. Jeg ved jo, hvor glad du er for musikken.
2: Ja, det er også fantastisk. Især nu, hvor Morten og jeg også laver vores eget, som skal udgives før Skunk Funk. Det havde vi regnet med nu her til foråret, skulle blive færdig også.
1: Og så, har du igen noget familien med ind over der, eller hvad ved du om det allerede nu?
2: Altså, jeg får min bror og søster og min datter til at synge kor på det. Det har de også gjort.
1: Ja.
2: Vi mangler lige 2 numre, så skulle vi være færdige med det, så kommer det også ud.
1: Så de får også lov at sætte deres lille aftegning på det kommende album der. Ej, hvor er det hyggeligt.
2: De slipper ikke.
1: Nej, men det, altså, det at I har alt det musik kørende i jeres familie, det råber jo også på, at man hjælper hinanden.
2: Ja, det er dejligt, de gør det. Det er jeg glad for.
1: Men når man så lytter til, og det er jo, altså, det er jo fed musik, altså tillykke med det, hvor er det dejligt. Hvor meget har I prøvet at holde fast i det, I var dengang, altså i stilen?
2: Vi har prøvet at holde fast i noget, men noget var noget, var vi nødt til at modernisere lidt. Men vi er stadigvæk selve funk-stilen. Man kan jo ikke bare kun gå tilbage og bare spille gamle numre, så bliver det for kedeligt at høre på. Man er nødt til at gøre lidt af hvad man gør i dag, men stadigvæk holde det, i hvert fald med Skunk Funk, stadigvæk holde det lidt funk-agtigt, ikke?
1: Jo, så. Og det er det også. Altså, det er, den vibe, det er jo den vibe, man får, så den er der ramt lige, hvor den skal.
2: Ja.
1: Men Læge, nu hører vi jo, at både din dejlige søster og din bror Lanny er med her. Og så har vi også Morten, der sidder, som jo er en af de, altså han er nok den i branchen, jeg kender, der er yberpatentlig med alt, hvad han laver. Der tænker jeg på, hvordan bliver I egentlig enige, altså når der er lavet noget materiale, I går i studiet og så videre, er man bare enige, eller hvad sker der derfra?
2: Altså hvis du tænker på mig, Morten, når vi arbejder sammen.
1: Ja, og så når du også har din bror og din søster med ind over.
2: Jamen der er ikke noget problem på nogen måde, og det er det, der er så dejligt ved det hele. Altså man er på samme, kommunikations, så forstår man hinanden.
1: Okay.
2: Og det synes jeg er ret fantastisk. Altså man respekterer hinanden for, hvad man kommer med. Og Og arbejde sammen med Morten har været helt fantastisk. Og er det stadig. I dag er vi ved at lægge sidste, hvad hedder det, nummer på. Ved at komponere det sidste nummer, ikke? Og det, det glider bare så godt. Altså, man forstår hinanden, og man ved, hvor man vil hen. Det er det vigtigste.
1: Ja, og så det der med at kunne lytte til hinanden, for du kan jo pludselig have nogle input, som du måske synes klæder materialet, ikke?
2: Ja, det er dejligt.
1: Men hvad med din bror og din søster? Har de haft nogle input i forhold til Skunk Funk?
2: Ja, det synes jeg. Når Lanny og Morten arbejder sammen, så kommer vi andre og hører, hvad de har lavet.
1: Okay.
2: Og sådan omvendt. Altså, Lupe står meget for koret, ikke?
1: Ja.
2: Det er der, hun helst vil være. Og det er fint, så vi laver de ting, vi skal, og så får vi Lupe ind over og siger, hør, hvad synes du om det her?
1: Ja.
2: Og så kommer hun med sin mening og hvad hun synes, og sådan. Det fungerer godt.
1: Så det lyder meget demokratisk, når I laver musik. Alle for ordlyd, og man kan sætte sit eget lille aftryk her og der.
2: Ja, i forhold til Skunk Funk, i gamle dage, der var vi jo 9 medlemmer, der skulle beslutte, og der var rigtigt. Der sådan, hvor man stemte om forskellige ting, ikke? Så er der ikke så meget at stemme om her.
1: Nej.
2: Fordi vi er ikke så mange, ikke? Og dem, der skriver numrene, det er så ikke så meget Lupe, det er mig og Morten og Lanny.
1: Ja.
2: Og Claus Nielsen har også været med ind over og lavet noget bas og sådan nogle ting. Han kommer også med sine input, så det er kun os, der bestemmer.
1: Så der er lidt kortere arbejdsgang i det, ikke? Når man ikke er så mange, der skal være enige.
2: Det er faktisk ret fedt.
1: Hvordan blev I så modtaget? Fordi hvis vi lige går tilbage til 2025, hvor I jo var ude som Skunk Funk, hvordan blev I modtaget rundt omkring?
2: Altså, vi blev modtaget rigtig godt, det gjorde vi faktisk. Og det var rigtig dejligt, for det var ligesom en prøve. Vi prøver lige at se, er der nogen, der synes om det her? Og det var der faktisk. Så det var det, der gav os blod på tanden, fordi vi tænkte bare, det er måske bare den eneste gang, vi gør det her. Det, for at se, prøv at se vores børn og dem, vi kender, og gamle venner. Det var det, der var dengang. Det var lidt sjovt at hive tilbage. Men det virker bare som om, at det var sådan noget, man godt kunne gå videre med.
1: Ja.
2: Og det var vi jo ikke klar over, da vi startede det første gang. Bliver det til noget mere eller hvad, ikke? Mm. Men det fandt vi så ud af, det gør det faktisk. Så,
1: Folk vil gerne have det.
2: Ja,
1: det er meget rart. Og selvfølgelig lever det på Amager, I skulle have jeres koncert. Det ligger jo helt
2: klart. Ja, særlig i Amager Bio, ikke? Jo.
1: Ja. Tænker du her i 2026, at er det noget, I allerede har planlagt måske, at I skal rundt som Skunk Funk?
2: Altså, vi har planlagt nogle uger i oktober.
1: Okay.
2: Den her gang, der er der noget, man er nødt til at planlægge frem i tiden, fordi de musikere, man er med, har også meget at lave. Og så nu sætter man det i perioder.
1: Ja.
2: Og det er fint. Vi gør det på den måde.
1: Hvornår, Læge, er en tekst sådan rigtig god for dig at synge? Altså, hvad skal den smage af, for du ligesom kan mærke, at den klæder dig?
2: Altså, nogle tekster kommer jo meget dybde med, og andre tekster, det er bare nogle, man synes bare passer til det nummer der, ikke?
1: Mm.
2: Faktisk har vi faktisk allerede lavet en julesang.
1: En julesang? Ja.
2: Ja. Det er 2026. Ja.
1: Jamen, der kan man da tale om at være ude i ret tid i hvert fald. Ja.
2: Den hedder Have Yourself a Very Funky Christmas.
1: Ej, det tegner allerede godt med den titel der.
2: Ja, det er lidt. Morten, jeg blev færdig med skudteksten forleden dag. Det er ret sjovt. Det skal vi lige have de andre ind over. Det er ret sjovt.
1: Ja, vi skal lige have resten med der.
2: Ja.
1: Men det, jeg tænker på, det er, at der er jo nogle kunstnere eller musikere, som eksempelvis har lettest ved at synge på smerte eller kærlighed. Eller har du noget med det, om der er nogle emner, der er bedre for dig at synge på?
2: Nej, egentlig ikke. Altså, ja, det ved jeg ikke.
1: Du er måske all round.
2: Ja, jeg vil sige, at på det kommende album med mig og Morten, der har vi i hvert fald et nummer. Jeg, som Morten havde skrevet sammen med Gabe over fra Austin, som jeg kom til at høre, så tænkte jeg, det vil jeg have. Det er et nummer, der hedder Follow the Money.
1: Follow the Money, ja. Jo. Prøv lige at fortælle os, hvem Gabe er.
2: Gabriel Rhodes, det er en, Morten har mødt over i Austin, når han har været derovre.
1: Ja.
2: Og han har også været herover og spillet sammen med Morten. Og jeg har også været med på nogle jobs. Og det er på den måde, det så. Jeg tror, de skrev det under corona, sådan frem og tilbage, over, da Morten arbejdede på Bornholm. Og så, jeg kom bare tilfældigvis til at høre det.
1: Men han er jo lidt af en kapacitet at få med ind over.
2: Ja, men jeg synes bare, det var så fed en tekst, if you really want to know, altså, hvem det er, der har magten, så bare følg pengene. Ikke?
1: Yeah.
2: Altså, det var sådan lige op i tiden til i dag.
1: Ja, det kan ikke passe bedre.
2: den er så lidt politisk, og den synes jeg var ret fed, så den vil jeg godt have.
1: Mm.
2: Så,
1: og ja, du har sådan... også på dit kommende soloalbum nummer 2, der har du jo også noget af en kapacitet med der.
2: Ja, altså vi har jo altså Gabe, som vi kalder ham, Rose, han... han spiller guitar og har også med til at lave nogle af teksterne. Og vi har også den amerikanske guitarist Bob Britt, som er Bob Dylans guitarist, som Morten også kender.
1: Ja.
2: Så jo. Så... Der har vi Mads Andersen på trommer, som er bror til Mike Andersen.
1: Ja.
2: Så det bliver et ret fedt hold.
1: Ej, det lyder skønt.
2: Ja.
1: Ja. Og jeg kan huske, at Morten i sin tid fortalte den historie, fordi man tænker, hvordan henvender man sig i grunden til de her mennesker? Og der er Morten Wittrock jo meget lige ud af posen, fordi han har det lidt sådan, det eneste jeg kan få, det er et nej, så jeg spørger.
2: Og ja, nemlig.
1: Ja, og det har han jo været heldig med flere gange, når han har rakt ud. Men jeg tror også, det bunder i, at folk kan høre den kvalitet, han leverer, ikke?
2: Nu var Bob Britt jo over med Bob Dylan for ikke så lang tid siden, hvor Morten var ude sammen med dem.
1: Ja.
2: Så de har meget god connection. Han har også spillet på nogle af Jesus' ting,
1: ja,
2: ved jeg.
1: Ja, det er rigtigt, ja.
2: Og han, det er ikke kun det, han spiller guitar. Han kommer jo med nogle fantastiske ting, som man bare siger, hold op.
1: Ja.
2: Okay. Ja, det er en fed kapacitet at have med, helt sikkert.
1: Ja, for pokker. Og når det er dit eget album er klar, hvor mange numre er der så på der?
2: Der er cirka 10 numre, ja.
1: Okay. Jamen altså, jeg kan jo godt høre, der er gang i den der. Der er noget at lave hele tiden. Og lige nu er der ekstra travlt, fordi at du jo er i gang med at færdiggøre, ikke?
2: Ja, og så efter det, vi har færdiggjort vores der. Altså nu har vi lige lavet Skunkfunks julesang, ikke? Og så bliver vi færdige med mit og Mortens album, og så næste gang, så er det Skunkfunk igen. Så det er dejligt at have noget at have, man kan lave. Man skal jo have et eller andet, som er spændende i sit liv, synes jeg.
1: Når man husker tilbage, så var både du og din søster jo simpelthen i vælten hele tiden, rent musikalsk. Alle ville rigtig gerne booke jer til kor. Og hvordan har det været de senere år, nu hvor folk også mærker, at du er op med musikken igen? Har du nogle henvendelser?
2: Altså, jeg har nogle ting, ikke, som jeg siger nej til, fordi jeg har ikke rigtig lyst til at synge kor mere. Det er meget specielt, det jeg gør. Eller ikke specielt, det... Altså, jeg vil godt give min tid til Jes, ikke, fordi jeg kan godt lide hans musik. Men jeg ved ikke, om jeg har lyst til så mange andre, fordi at det andet tager jo også meget tid med at være solist også, og skrive nummerne med Morten og alt det der.
1: Ja.
2: Det tager sin tid.
1: Og din kæreste vil også godt nå at se dig bare en gang imellem læge, ikke?
2: Jo, det kommer han også til.
1: hvis jeg nu gav dig en fridag, hvor det slet ikke handlede om musik, men hvor du skulle være her på Amager, kan du så tage os med rundt? Altså, hvad ville være nogle af de ting, som du ville nyde på en fridag?
2: Så vil jeg nok våge mig ned i det kolde gys, som jeg ikke har været i et par måneder. Som jeg var medlem fra 92, og så gik der rigtig mange år, jeg ikke var dernede. Og så begyndte jeg så at komme derned igen i september, oktober.
1: Ui.
2: Og så fik vi Skunkfunk, og så har jeg ikke rigtig været dernede siden. Så jeg ved ikke rigtig, om jeg kan klare det kolde vand. Der vil jeg det med at prøve alligevel.
1: Det er lige før, der skal skæres hul.
2: Ja.
1: Så det vil være en af de ting, du gjorde. Hvad med sådan noget som Amager Fælled? Bruger du naturen?
2: Jeg, ikke så meget. Jeg elsker Amager Strand.
1: Ja.
2: Og så elsker jeg at tage ud til Dragør også.
1: Ah, men det er jo også bare hyggeligt.
2: Ja.
1: Ja. Og gå en tur i den gamle by, det er, ikke? Ja.
2: Ja, det kan jeg godt lide, ikke? Og så bare rende rundt her på Amager, hvor jeg bor. Det kan jeg også godt lide.
1: Ja, sådan har jeg det også. Man behøver ikke at skulle over broen, vel?
2: Nej, det gør man faktisk ikke mere.
1: Nej.
2: Det er nærmest irriterende, når man skal den vej ind.
1: Ja.
2: Hvis ikke det er lige fordi, jeg skal til Vandløs og kan tage metroen ud til Mortens indstation, så bliver jeg glad. Jeg bliver herude, også over ved Fius og Kongelundsvejen og sådan noget. Altså, nej, jeg har det fint.
1: Jeg har jo talt med en del amerikanere, og de har jo sagt til mig, altså, det er lige før, de sådan, trækker vejret bedre, når først, at bussen eller bilen, den kører over Langebro eller Knibelsbro.
2: Ja.
1: Fordi så ved de er på vej hjem. Har du det også sådan?
2: Ja, og ved du hvad, vi har masser af gode spisesteder, hvis det er det, man vil.
1: Ja.
2: Vi behøver ikke at tage ind over broen.
1: Nej, men der er jo sket
2: eller,
1: en kæmpe udvikling, hvis du tager Også ja. Det område, du bor i, og hvis man tager ned langs ja. Marmar Strandvej, der er jo virkelig ja. Sket noget, ikke?
2: Ja, og det er rigtig godt.
1: Men hvordan har du det i forhold til, at der netop har været meget udvikling, også byudvikling, i forhold til det autentiske gamle Amager? Er der noget, du savner der?
2: Altså, jeg synes, hvis man er ude i Fields derude omkring, ikke, så synes jeg, det er godt nok er ærgerligt, at altså, den måde, der er blevet bygget på, ikke?
1: Ja.
2: Jeg synes ikke, det er særlig hyggeligt, hvis jeg skal være helt ærlig. Det går, at de prøver at sætte nogle træer, men det er stadigvæk ikke særlig hyggeligt. Jeg synes, her, hvor jeg bor, der er hyggeligt. Det kan godt være, at folk synes, at der er mange biler. Ja, det er der, men det er bare sådan, er bylivet, når man bor her.
1: Men det er også det gamle, klassiske byggeri og så videre inde i ja. Det område. Det er jo hyggeligt.
2: Ja, tingene er jo skiftet, ikke, desværre. Mm. Og det amerikanske underafdeling til Blackstone har købt rigtig meget ja. Heromkring. Ikke?
1: Ja, det er rigtigt.
2: Så der, hvor der engang boede familier, så bor der flere unge i samme lejlighed, fordi det er så dyrt, ikke? Så noget er rykket ud.
1: Ja.
2: Altså, jeg rykker mig ikke.
1: Nej, du gør ikke. Det må du heller ikke. Du skal blive hos os her på Amager, du.
2: Jeg er og bliver Amager-pige, så det, sådan er det.
1: Jeg skal lige prøve at tage dig med, eller tage os med, tilbage til de helt unge år der med Klub 47, som du selv lige nævnte. Ja. Og den tid der på Amager, hvordan var det, læge, og hvordan landede du i Klub 47?
2: Altså, min bror, han havde jo et sted, hvor han fandt, hvor han kunne gå ned og spille noget musik. Altså, vi kommer jo fra en familie, der måske har været musikalsk, men der var ikke nogen penge til at lære os noget som helst, så det måtte vi selv finde ud af.
1: Ja.
2: Så landede jeg rent ned i Klub 47, og det var sådan, vi andre også kom derned og fandt ud af, om her kunne man komme og spille lidt musik og sådan. Og det var jo godt, fordi hvor skulle man ellers gå hen?
1: Ja, det er rigtigt.
2: I de klubber, der var, ja. Jeg ved ikke, hvordan det er i dag, men dengang var det jo en god ting for os andre, der kunne komme derned.
1: Men det var jo også på den tid, hvor blandt andet Rockers by Choice-drengene kom der, og
2: ja.
1: Det var jo sådan et sted, hvor man fik lov at være kreativ på den tid der, ikke?
2: Ja, og det er jo en rigtig god ting. Jeg ved ikke, om det findes mere, om det hele er sat. Det virker som om, alt er meget kommet struktur på det hele.
1: Mm.
2: Og det er måske lidt ærgerligt, ikke?
1: Kan du huske...
2: Bare sådan noget som... Ja. Undskyld,
1: nej,
2: hvad?
1: Kom du bare.
2: Jamen, bare sådan noget med at kunne sætte plakater op. Kan jeg huske, at nogen rendte rundt i byen på banen for at sætte plakater op. Det går jo ikke nu mere. Nu er der jo en plakatmafia, som man kalder det. For alt er jo sat op, ikke? Alt er blevet lidt for firkantet, synes jeg.
1: Der tilbage i den unge tid der, kan du huske, ja det ved jeg ikke, hvor du gik i byen, men kan du huske, man havde The Flying Dutchman eller Hollywood, som
2: ja,
1: kom
2: ja.
1: Til at hedde King George og så videre. Var det ja. Nogle steder, du kom?
2: Jeg kom der lidt en gang imellem, ja, det gjorde jeg da.
1: Ja.
2: Og jeg synes, det var hyggeligt. Og så var der selvfølgelig også gange, hvor vi tog ind over broen
1: ja.
2: Til huset eller Montmartre, eller jeg synes, der var noget andet, der var derinde. Så gjorde man det.
1: Mm.
2: Men da vi først begyndte at spille med Skong Fong, så spillede vi jo faktisk flere år, ja. Altså, hvor man bare hele tiden var ude at spille næsten.
1: Så der var du faktisk i byen hver lørdag?
2: Ja, jeg var i byen hver lørdag her.
1: Ja. Og det vil ja. Sige, at du har jo også været vant til rigtig mange årtier det her med netop at arbejde om aftenen og om natten, og så ja. Skulle bruge dagen til delvist at sove. Du har levet sådan meget omvendt, ikke?
2: Jo, altså det gør heller ikke noget. På samme måde frihed på andre måder.
1: Ja. Men i den der tid, ungdomsårene og teenageårene og så videre, tog du også ned på Amager Strand dengang?
2: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: På Helgoland? Ja, Helgoland, ja.
2: Jeg lærte at svømme på Helgoland som barn.
1: Gjorde du det?
2: Ja, det gjorde jeg. Det var lidt sjovt.
1: Var det med din mor så. Eller far? Eller?
2: Jeg tror faktisk, det var med skolen.
1: Ja.
2: Og så kom min mor og mig dernede, og så kom jeg også dernede på Helgoland, og det ja. Synes jeg var fint.
1: Den der tyrkise malede, det var så ja, skønt, ja. Den der farve. Ja.
2: Ja. Så,
1: og hvor gik du jo. Så i skole?
2: Herovre på Øresundsvejen. Nå. Øresundsvejen skole.
1: Ja. Og der tog du alle skoleårene?
2: Altså, vi var jo 2 år i USA, og så rejste vi meget, så jeg mistede rigtig meget skolegang, faktisk. Men jo, det var Øresundsvejen skole. Og jeg gik jo først ned, når jeg hørte klokken ringe.
1: Ja, for du boede så
2: tæt på. Så hoppede man ned ad trappen, pisker over gaderne.
1: Ja.
2: Ja, det var meget sjovt.
1: Hvordan havde du det med skolegang? Var du glad for at gå i skole?
2: Altså jo, det kan jeg ikke engang huske. Ikke rigtigt, jeg ved ikke.
1: Nej,
2: jeg var sådan en lille genert pige. Det var jeg faktisk. Men jeg kunne godt lide, at det var tæt på.
1: Ja.
2: Og jeg gik der, jeg fik det 10. klasse deroverfra.
1: Ja. Så din skoletid er altså ikke noget, du husker som noget skidt?
2: Altså, jeg husker de 2 sidste år. Jeg var nødt til at gå ned 1 klasse for at hjælpe min bror, for han var ikke til at kunne holde i skolen. Så jeg gik faktisk ned 1 klasse for at gå i klasse sammen med ham i 8.
1: Nej.
2: For at holde ham i ørerne.
1: Gjorde du det?
2: Og det varede så lidt, ja, men så kunne han ikke klare med skolegangen mere, så han gik ud. Men vi havde en lærer, som var rigtig god til at få os ud i erhvervspraktik dengang. Så jeg prøvede at se, om jeg skulle blive sygeplejerske og røg ud der. Det var forfærdeligt. Og så røg jeg ud i lufthavnen, hvor jeg også prøvede det.
1: Og det var jo det, du drømte om. Det var jo den lufthavn, det er, ikke?
2: Ja, nemlig. Og jeg nåede faktisk, jeg kom i SAS fra 2008 til 2016. Mm-hmm. Og det var jeg simpelthen lykkelig for, fordi så nåede jeg det alligevel.
1: Ja, det gjorde du.
2: Ja, det var ret fedt, ja.
1: Og hvad lavede du hos SAS på det tidspunkt?
2: Der var jeg check-in.
1: Ja, yeah. Så den der med de der gåture, du har haft til lufthavnen og så videre, det kom jo altså til at give mening på et tidspunkt.
2: Ja, det gjorde det faktisk.
1: Yeah.
2: Det var lidt sjovt. Men så desværre så fik jeg problemer med ryg og blev opereret 2 gange.
1: Ja.
2: Nogle store rygoperationer, så var jeg desværre nødt til, så mistede jeg desværre mit arbejde der, og så, det var lidt noget at gøre ved.
1: Mm.
2: Sådan er det jo.
1: Yeah. Men, så er der pludselig nogle andre veje, man er nødt til at gå, ikke?
2: Jo, så dukker der noget andet op, ikke?
1: Mm.
2: Men jeg, at kunne være der i de år der, det var virkelig sjovt.
1: Ja, og det passer jo så godt med, at du som ung har taget de der gåture, fordi I, hvor ville du bare gerne i lufthavnen.
2: Ja, nemlig. Ja, det er lidt sjovt.
1: Så det kom du jo altså. Ja,
2: og det skyldes faktisk min lærer fra Østensvejens skole, som fik mig ud i lufthavnen en hel uge, hvor jeg fulgtes med en fra Stirling Airways, tror jeg.
1: Ja.
2: Jeg tænkte, det her, det vil jeg godt. Der gjorde man noget af det for de unge, ikke?
1: Ja.
2: Ligesom jeg også et år prøvede at komme ud på et kommunehospital, ikke? Også en hel uge, og var i sygeplejeuniform, ikke?
1: Mm.
2: Og tænkte, det her, det er godt nok det kedeligste i hele verden for mig. Og fulgte en almindelig sygeplejerske rundt nogle dage også på hospitalet, ikke?
1: Ja.
2: Så man fik lov til at prøve det lidt. Det synes jeg var flot.
1: Men det blev så lufthavnen, der vandt.
2: Ja, men musikken først.
1: Ja. Men hvis du kigger tilbage selv på nogle af alle de eminente mennesker, du har arbejdet sammen med. Nu nævnte jeg jo, for lige at vende tilbage til den med brødrene Olsen, som jo har været en stjernestund at stå der på den der internationale scene og vinde et Melodi Grand Prix.
2: Ja.
1: Men hvordan har det været for dig sådan gennem livet og sammen med din søster jo, at arbejde sammen med andre kunstnere? Altså den der rolle, I har haft.
2: Jamen den har jeg godt kunne lide, fordi at man skulle bare sørge for at bakke dem op på den bedste måde. Ikke? Og man skulle hele tiden vide, at det er dem, der er den. Det er ikke mig, der er den.
1: Okay.
2: Så det har bare... jeg vil så sige... Du laver meget musik, når du synger forskellige steder. Og så noget kan du lide bedre end andre, end andre ting. Ikke? Men det er lige meget. Det er stadigvæk musik. Så du skal jo gøre dit bedste lige meget hvad. Og det har vi også gjort. Om det har været en dansk top ting, eller det har været en TV2 ting.
1: Ja.
2: Eller Rusta Krotsfeld. Så gør man sit bedste alligevel. Fordi det arbejde, man gør. Ikke? Altså.
1: Hvor er det kult. Nu siger du Rusta Krotsfeld. Der har I også været.
2: Ja.
1: Ej.
2: Der er noget, jeg ikke har fortalt dig. Jeg glemmer at fortælle dig, at Lupe og jeg fik en Møllepris.
1: Gjorde I det?
2: Ja, det fik vi faktisk sidste år. Ja. Vi fik en den hedder Møllepris for sådan nogle Grand Prix-fans der.
1: Nej, tillykke med det. Hvor er det skønt.
2: Det synes jeg var lidt sjovt, for vi har aldrig fået nogen pris overhovedet.
1: Nej, det er da sjovt at holde. Hvis skulle nogen have priser, så var det der jer. Altså, hvor har I bare været på? Og jeg kan huske der tilbage i 80'erne og 90'erne, du åbnede jo ikke et underholdningstv-program, hvor der var musik, uden det var dig og Lupe, der var på jo. Det gjorde du, ikke?
2: Jamen, jeg ved, jeg prøvede at tælle sammen for den dag. Vi var med på 14 danske Grand Prix'er og 8, og så den lige udenlandske Eurovisions, plus andre tv-shows, ikke?
1: Ja.
2: Så det var lidt sjovt at få en pris for True Tjeneste.
1: Ja, yeah, hvor er det dejligt.
2: Så mange år efter, ikke? Over 20 år efter.
1: Ej, hvor er det dejligt. Men det må have været en vidunderlig tid, det der, altså virkelig.
2: Altså, jeg havde engang en gammel tandlæge, det blev han jo, som jeg havde herovre fra mig brugt af fra 70'erne. Han sagde engang til mig, hold da op, Leber, må du have haft et spændende liv. Og den har jeg gået og tænkt på, ja, han har gået i sin klinik, lige siden jeg kunne huske.
1: I hvid kittel, ja.
2: Ja, i hvid kittel, ikke? Og jeg tænkte, ja, jeg har set meget, prøvet meget at være ude og se og arbejde med for mange. Ja, det har jeg faktisk, så det måtte jeg give ham ret i.
1: Er der nogen danske kunstnere herhjemme, som du sådan, når du kigger tilbage, tænker du godt kunne have tænkt dig at optræde med, men som det bare ikke blev dengang?
2: Altså dengang, det var i begyndelsen af 90'erne, der lavede Lube og jeg en plade, eller sang kor, både på Johnny Madsen og på Peter Belli.
1: Ja. Yeah.
2: Og så blev vi spurgt begge steder, om vi ville være med på kor. Og så tænkte jeg, okay, jeg kan bedst lide Johnny Madsens ting, men jeg tror, at Peter Belli, det er mere familievenligt. Yeah. Kan man sige det sådan?
1: Det kan man godt.
2: Så valgte vi Peter Belli. Men jeg kunne rigtig godt lide Madsen, Johnny Madsens sang.
1: Men I har da også tilbage i tiden lavet mere med Peter, ikke?
2: Jo, vi var med Peter mange år.
1: Ja, det synes jeg.
2: Det var vi faktisk.
1: Ja.
2: Og så var det de sidste 10 år, hvor vi ikke med, men fordi at han fik et andet band, og det passede meget godt, fordi jeg var i lufthavnen, og kunne heller ikke det. Men så nåede jeg så at være med til hans sidste koncert herovre i Amager Bio.
1: Ja.
2: Lube fik desværre, hun fik lige hjernerystelse, faldt og fik hjernerystelse, lige der.
1: Øv.
2: Så det var derfor, at det var kun mig, der var med. Så det var lidt ærgerligt. Ja. Det var sidste gang, vi sådan set var sammen med dem.
1: Ja. Så det har været en ganske særlig ting, når du tænker tilbage, at du fik det med, ikke?
2: Ja, ja, helt sikkert.
1: Ja.
2: Men det har været dejligt.
1: Men hvor må der bare have været, når du hører musik i dag, hvis du går tilbage i tiden og henter noget musik? Det er vel næsten svært at tage noget fra den danske musikhimmel, uden du selv har været der på en eller anden måde og synger med, eller?
2: Altså, det er lidt sjovt, fordi det er ikke så langt, at jeg hørte et nummer, så tænker jeg, med Sebastian, så tænker jeg, synes, jeg kender ikke det nummer. Jeg synes, jeg kan lige...
1: Ah, så du selv.
2: Ja, men det var en af, jeg tror, den hed Ulve, et eller andet. Det var Peter Thorp, der spurgte, om jeg ville synge noget kor, fordi der var også noget, han skulle lave på norsk. Der var jeg jo lige kommet hjem fra Norge.
1: Ja.
2: Og så lavede jeg den en eller anden sang på norsk. Jeg skulle prøve at synge norsk, om jeg kunne huske det. Og så sang jeg også med på den der sang. Jeg tror også, Peter Thor var med der. Og så synes jeg, hey, jeg synes, jeg kan huske stemmerne.
1: Nej.
2: Det var før lige Sørensen kom med på det. Og det synes jeg faktisk var ret sjovt, at man, ikke at man glemmer ting, men det gør man jo så alligevel, ikke? Fordi det er mange år siden.
1: Der har været meget, så, ikke? Men jeg tænker også hele det der med dig og din søster, er I jo sådan blev en enhed tit og ofte, når I blev booket til forskellige professionelle jobs der. Altså, så var det jo jer begge to, så I må da også være meget tætte som søstre, ikke?
2: Jo, altså, vi har altid klinget meget godt, da vi begyndte at synge sammen. Så var det bare meget naturligt, at man fandt jo bare stemmerne. Det var ikke altid noget, man skulle fortælle os, hvad du skulle synge. Det røg bare, og det gjorde det også i Skunkfong med Lani og mig og Lube. Det faldt meget naturligt, hvilke stemmer man tog. Bare begyndte at synge.
1: Nej, selv så mange år meget, efter, ja.
2: Ja, ja, ja. Når du tager den, så tager jeg den her.
1: Ja, og det gør det nemt, ikke?
2: Jo, det gør det faktisk som søskende.
1: Læge, sådan en musikammerpige som dig, hvis du nu selv skal lytte til musik, som ikke er dit eget, eller har med de processer at gøre, som du er i gang med, når I producerer osv. Hvis du simpelthen tænker, i dag skal jeg høre noget andet, nogle andres musik, hvad lytter du så til?
2: Jeg kan godt lide Joni Mitchell fra... begyndelsen af 70'erne.
1: Ja.
2: Der har jo nogle ting der, ja. Det kan jeg godt lide.
1: Mm.
2: Og hvad lytter jeg så til? Jeg lytter egentlig ikke til så meget, men når jeg sætter noget på, så er det simpelthen noget. Ja, Motown ting kan jeg godt lide. Ja. Diana Ross and the Supremes. Jeg kan også godt lide nogle af det, både McClintons ting.
1: Mm.
2: Og sådan nogle ting der. Ja, bare...
1: Vi er over i noget af musikguldet der.
2: Ja, det kan jeg godt lide.
1: Ja. Så er du sådan en, der... Altså det går, jeg trives jo bedst med musik omkring mig nærmest hele tiden. Hvor meget musik hører du sådan til hverdag?
2: Det er ikke altid, jeg gør det. Det er meget forskelligt, ja. Jeg kunne også godt lide Kate Bush og sådan noget. Nu er det så meget ens egen musik, man hører hele tiden, fordi man skal jo lave tingene færdige og alt det der.
1: Ja.
2: Men hvad gør jeg? Sådan forskelligt.
1: Ja.
2: Nogle gange hører jeg også min... Joey, min nervøs musik også.
1: Ja.
2: Noget af hans engelske plade, det kunne jeg også godt lide. Jeg tror faktisk, at vi er med på et nummer, en af hans første. Det var ret sjovt.
1: Ja, men det er jo også fedt. altså.
2: Ja.
1: Ja. Og igen der er musikken gået videre i familien, ikke?
2: Jo, han er nok den eneste af alle børnene, vores børn, som har gået videre med det. Ja. De andre ville noget andet.
1: Mm.
2: Selvom nogle af dem godt kunne, så ville de ikke noget, så ville de alligevel ikke det.
1: Ej, men du får lukket din datter til at synge med, jo.
2: Ja, men hun har en fantastisk stemme.
1: Ja.
2: Men hun sagde så til gengæld, mor, var jeg glad for, at du sagde til mig, at jeg skulle have en uddannelse.
1: Nå.
2: Så okay, har jeg sagt det? Ja, der har du nok. Okay.
1: Læge, hvor god er du sådan til, nu har vi jo nævnt, at du bor en sidegade til Amagerbrogade, så du bor jo der, hvor der er bypuls. Men hvor god er du sådan til at bruge det miljø omkring dig, altså i forhold til måske at gå ud og spise, eller gå på café, eller er det sådan nogle ting, du gør?
2: Ja, når jeg har råd til det, så går jeg ud og spiser her på Amager.
1: ja, igen på Amager.
2: Igen på Amager, ja. Og cafébesøg, ja, det er også stadigvæk her på Amager.
1: Ja. Så det er bare dit omdrejningspunkt?
2: Vi har jo alt her.
1: Vi har det hele.
2: Ja, det synes jeg.
1: Er du så også en af dem, der sådan traditionen tro ser det store juleoptog hver år?
2: Ja, det skulle man jo tro, ikke? For
1: ja, det går næsten
2: her.
1: Ja. De går lige forbi dig.
2: Ja, men mange gange glemmer jeg det. Og så tænker jeg, hvad er det for en larm? Du, ej, læge, ikke nu igen. Jo, glemmer det igen.
1: Nej.
2: Så det er virkelig dårligt af mig. Jeg havde tænkt mig, at sidste år, nu skulle jeg ned og se det.
1: Ja.
2: Så glemte jeg alt om det. Ja.
1: Jamen, det kan jo være, at det bliver. Det bliver i år måske.
2: Ja, det bliver det nødt til at blive, for jeg kan ikke blive ved med at glemme det.
1: Nej, nu må du ned og kigge.
2: Nu må jeg ned og kigge, ja. Og stå og fryse og vente på, at det kommer.
1: Ja, det er jo det. Sådan er reglerne jo.
2: Det, sådan er det jo. Ja. Det ved vi.
1: Men det er bare sådan en hyggelig Amager-ting, den der, ikke?
2: Jo, det er det.
1: Ja.
2: Det er det. Så det burde jeg nok have taget mig sammen til.
1: Men som rockers-drengene sang i sin tid, Amager er nummer et, og det kan jeg høre, det synes du i hvert fald også.
2: Ja. Jeg er med på et af deres numre, tror jeg.
1: Nej, er du? Hør nu her, du ryster det ud af ærmet. Du er endda med på et af deres numre.
2: Jeg kan bare ikke huske, hvad det er for et.
1: Nej, hvor er det sket? Kan du huske, om det er fra det altså første album, eller hvor langt vi er tilbage?
2: Det kan jeg heller ikke huske. Vi var med dem dengang, at vi havde håbet på, at de fik en Grammy. Nu var jeg på scenen. Med Rockers by Choice. Jeg tror, det var første gang, de havde de der sådan, Grammy'er, ikke? Eller hvad de nu kalder dem. Og så var der en helt anden, der fik den, så tænkte jeg, hvad er det der ikke? Det skulle være det første hiphop.
1: Ja.
2: Så tænkte jeg, den der vandt, jeg tror det var, jeg kan ikke huske, hvad hun hed. Jeg tænkte, det er da ikke hiphop. Men altså.
1: Så du var svært skuffet?
2: Ja, det skulle da have været rockers. Hvis det var hiphop, og de var nomineret, så skal der ikke være. Nej. Jasmin, tror jeg, de sagde.
1: Nå, okay.
2: Men det var også helt i begyndelsen, og det godt, at folk ikke helt var klar over, hvad det var.
1: Ja, fordi det var jo noget, der sådan kom snigende ind fra Amerika, som Pierre D.P., som han kaldes. Han jo egentlig tog med hjem. Han var jo derovre i starten af 80'erne og så alt det her ulme og folk, der lavede breakdance og headspin og sådan noget. Ikke? Så det var en kultur, de sådan rigtig brød igennem med og noget med noget linoleum, de spredte ud på asfalten inden for en Burger King og lavede. Jamen det er jo så skønt at tænke tilbage på, det har været der, ikke?
2: Ja, men jeg synes da også, det de pige laver noget ret fedt.
1: Det er så fedt. Godt lide. Jamen ved du hvad?
2: Ja.
1: Altså det er jo, og hurra for det, det er jo disco-lyden og funk-lyden og det hele
2: en
1: skøn
2: fedt
1: blanding, ikke? Ja.
2: Ja.
1: Så, og det gode er, ligesom med dig, det er jo, og din søster og Lani og så videre, det er så rart det her med, at I er mange, som er blevet i musikken, og stadig ved det. Det synes jeg er fedt.
2: Ja. Altså, når man tænker på dengang, at P. Appelstrup, femøren der, lavede femøren dernede, der sad man jo på græsplænen og lyttede til musik.
1: Ja, det er
2: og
1: rigtigt.
2: Og selv var op og spille, ikke? Og sådan noget. Før det blev rigtig, rigtig, rigtig stort, ikke?
1: Ja,
2: det var da også en skøn tid. Man gik ned og hørte musik, ikke?
1: Jo, men der var mange ting, altså.
2: Der lørdag var eftermiddag.
1: Ja, men det var, og dengang havde man også Kaninens Marked, kan du huske det?
2: Nå ja, du siger noget.
1: Ja, det var da også så hyggeligt.
2: Ja. Nu har vi så ikke Tømmeråbmarked mere, men så har vi Dragørmarked.
1: Ja, det er rigtigt. Men den der tid med Kaninens Marked, den var hyggelig, altså. Også placeringen, ikke? Lige ud til vandet, det var også bare en hyggelig tid.
2: Ja, det er. Men der stadig, der bare der stadigvæk er noget på Amager,
1: Ja,
2: der foregår sådan nogle
1: og
2: ting,
1: det
2: ikke?
1: er der. Og så vil jeg også sige, at der sker altså også meget drag i over sommeren. De laver også mange gode både koncerter og alt muligt andet.
2: Ja, nemlig, ja. Det synes jeg er rigtig dejligt.
1: Ja. Hvor meget bruger du Christianshavn? Er det et sted, du tager over? For der er jo heller ikke så langt.
2: Altså, jeg går dernede en gang imellem, og så går jeg hjem igen.
1: Nå, okay.
2: Men ikke rigtigt, nej, jeg synes ikke rigtigt. Den er lidt længere væk, synes jeg for os.
1: Ja. Du skal tilbage mod Amagerbrogade og
2: Ja, det må jeg indrømme. Det, ja. Men jeg går der derind, synes jeg. Går der nogle ture derind.
1: Ja, for der er altså også hyggeligt.
2: Ja, det synes jeg.
1: Ja,
2: Så,
1: rigtig hyggeligt. Men i alle de her år, hvor du så har boet på øen, er du rundt på cykel, eller hvordan kommer du omkring? Er det bus eller hvad?
2: ja, nu går jeg lidt mere, og så cykler jeg også lidt om sommeren, ikke?
1: Ja.
2: Eller så kører vi lidt rundt i vores lille bil.
1: Ja, fordi nu nævnte du lige Dragør tidligere, og det er altså
2: Ja.
1: et sted, der godt kan være svært, i hvert fald på visse tider af døgnet med offentlig transport, ikke?
2: Jo, men nu er det også det, at jeg fik jo den der, altså med min ryg, det er lidt besværligt, så jeg kan ikke
1: Ja.
2: gå vildt meget mere, som jeg kunne før i tiden. Så gik man ned til stranden og gik hele stranden igennem og tilbage igen. Det er desværre fortid.
1: Ja, men det har da
2: Men
1: gudskelov været der, så det er noget, du kan tænke tilbage på og
2: ja,
1: være glad for.
2: ja, jeg prøver det også stadigvæk. Altså, det er dejligt at gå rundt her. Det kan jeg godt lide.
1: Og hvis vi sådan, nu har vi jo ingen krystalkugle, men hvis vi sådan kigger længere ind i 2026, så har vi hørt nu, at der er mere musik på vej. Og vi hører, at hen imod efteråret, så bliver der måske noget skongfunk, noget koncert. Hvad har du ellers af store drømme og ønsker her for det år, vi er i?
2: Så bare blive færdig med min musik nu her. Jeg glæder mig til den her plade her, eller se det, hvad vi nu finder ud af at lave. For jeg synes, den er så fed, faktisk federe end den første. Det glæder jeg mig til at komme ud.
1: Ja.
2: Og så har vi allerede snakket om den tredje.
1: Nej, der er allerede.
2: Jo, der har vi planer om. Så tager vi til USA over til Bob Britt.
1: Ja.
2: Og så laver den over i hans studie.
1: Wow.
2: Så snakker vi lige lidt om det op i dag til Morten. Næste gang, så gør vi sådan. Ja, så gør vi så, Morten.
1: Nej, det er next level, det der.
2: Ja, det er lidt sjovt, ikke?
1: Jeg skal også lige nå at høre dig. Nu har vi nævnt nogle af alle de her gamle, fine popikoner, som både du og din søster har sunget kor hos.
2: Ja.
1: Men det har jo tit været dansk. Hvor er du selv i forhold til at synge dansk kontra at synge engelsk?
2: Altså, jeg gør begge dele, men med mit eget, så synger jeg på engelsk. Men jeg har da lavet noget dansk. Det sidste, jeg lavede, hvad var det? Jo, det var da et nummer, hvor jeg fik Ivan Petersen, Morten og jeg fik Ivan Petersen til at skrive teksten. Vi havde den jo på engelsk.
1: Ja.
2: Så vi lader os bare lave en på dansk. Så lavede vi den på dansk. Og så, Ivan kunne så ikke synge den, så det blev Peter Busborg. Og
1: ja.
2: Den er der også ud, der hedder Det er for sent nu. Den ligger egentlig også på Spotify.
1: Okay.
2: Det var den sidste, vi lavede. Så vi har lavet nogle ting, og før det første, jeg lavede, der lavede jeg jo en dansk single med Henrik Strube, som jeg også har været ude med. Så den indspillede vi også herovre i Mediasound. Amager, hos Peter Brander.
1: Ja, hos Peter Brander.
2: Jeg har lavet noget dansk, også ved siden af det andet.
1: Mm. Men det kommende album, det bliver så engelske tekster.
2: Det bliver engelsk, ligesom det første, ja.
1: Ja. Men du har jo sunget meget på dansk. Har du en følelse af, at du egentlig måske nu er blevet mere glad for at hoppe over på den engelske side der?
2: Ja, så nu er jeg halvamerikaner. Både
1: yeah.
2: amerikaner
1: yeah.
2: og amerikaner.
1: Det er
2: det
1: også.
2: Det er ikke noget, det er ikke unaturligt for mig, fordi min far kunne jo aldrig tale dansk. Eller, vi snakker altså kun engelsk. Så derfor så blev det meget almindeligt for os at snakke engelsk, før vi talte dansk.
1: Ja.
2: Så
1: du er egentlig, men det er kun fordi nu siger du hele det kommende album, det er jo sunget på engelsk.
2: Ja,
1: er der en grund til, at du ikke lige har smidt et dansk nummer ind?
2: Nej. Vi laver dansk på singlerne en gang imellem, så det,
1: okay.
2: Det er meget forskelligt.
1: Ja. Men i hvert
2: fald, jeg havde ellers lavet...
1: Hvad?
2: Hvad siger du?
1: Nej, du kommer bare.
2: Jeg havde lavet et nummer, der, eller jeg havde sunget et på dansk, der hedder Gennem København. Men jeg ved ikke helt, om vi sender det ud, eller om Jes Holtsø laver den i stedet for.
1: Okay.
2: Det er sådan, hvad man vælger. Nu hele sidste år blev det mest skunkfunk, vi arbejdede med, ikke hele året. Så vores egen ting, min og Mortens ting, blev jo lige skubbet ud indtil nu her.
1: Ja.
2: Så jeg ved ikke, hvad vi finder på. At vi kan finde på alt muligt.
1: Ja, det er jeg ikke tvivl om.
2: Altså, jeg er jo ikke tilknyttet noget pladeselskab, så jeg har jo en enorm frihed, fordi jeg gør tingene selv, og jeg betaler selv for de ting, jeg laver. Jeg kan jo gøre, hvad jeg vil.
1: Ja, ja, og der kan man sige, der har du jo i gamle dage arbejdet under pladeselskaber, ikke?
2: Ja, og jeg har altid sagt, dengang jeg gik i gang med det her, jeg vil selv bestemme. Der er ikke nogen, der skal bestemme, hvad jeg skal gøre. Hverken hvad jeg skal have på at tøje, eller hvilke numre, der skal med på pladen. Jeg vil selv bestemme, hvis jeg skal lave nogen.
1: Så det var et kriterie, du havde?
2: Ja. Ja, og det synes Morten også, vi har samme mening, så derfor er det godt, at vi gjorde det på den måde.
1: Ja, så nu er der ikke noget med, at man er underlagt en eller anden instans,
2: nemlig,
1: som skal ind med noget... Nej.
2: Og det gør... heller ikke nogen, der vil...
1: Hvad siger du?
2: Undskyld. Jeg tror heller ikke, der er nogen, der vil tage os, fordi i dag er der ikke rigtig pladeselskaber tilbage på samme måde, som der var dengang.
1: Nej.
2: Så
1: det er et helt andet, det er et helt andet marked i dag, også i forhold til, hvordan folk henter deres musik og så videre, ikke?
2: Ja.
1: Der er jo sket en stor forandring.
2: Ja, der er ikke meget, du tjener jo ikke ret meget på Spotify, vel, for eksempel.
1: Nej.
2: Hvad får du? 20 øre per gang.
1: Ja, og det er sikkert, hvis du er heldig.
2: Ja, hvis jeg er heldig, ja.
1: Ja, det er vist ikke mange ører, der det kaster af sig.
2: Altså, der er jo, altså, det er jo en dårlig tid for musikere, og sikkert også folk, der skriver bøger og sådan noget. Ikke? Det er det bare, men vi gør det alligevel.
1: Ja, og gudskelov. Det er vi mange, der er glade for at læge.
2: Jeg er glad for at høre.
1: Jeg skal lige høre dig om en ting. Tid og ofte, så navnlig dig, der jo har optrådt med alle de her mennesker, og haft et liv med musikken, og har så mange utrolig skønne fortællinger på lager der. Har du nogensinde tænkt på, om du skulle lave en Lemo-bog?
2: Ja, nogle gange, men jeg har ikke lyst til at hænge nogen ud.
1: Nå! Så det er respekt for andre, du ikke gør det?
2: altså, alle dem, man er sammen med, der er altid nogen, der har været lidt dumme en gang imellem.
1: Ja,
2: altså,
1: ja.
2: Det er det eneste, folk gider høre, det er dem, der har været lidt dumme en gang imellem. Og det har jeg ikke rigtig lyst til at skrive om, hvis jeg skal være ærlig.
1: Mm. Men det, jeg spørger kun til det, fordi du har jo meget at byde ind med i forhold til musikhistorien, tænker jeg, ikke?
2: Ja, jo. Ja. Men det ved jeg ikke. Jeg kan skrive mine små erindringer til mine børn.
1: Ja,
2: børnebørn,
1: det er en sød idé. Ja. Det er en sød idé.
2: Selvfølgelig, når du er i branchen, ikke, så er der både dårligt og godt. Det er jo en lortebranche nogle gange at være i, ikke? Men sådan er det jo. Det kommer an på, hvor du gebærder dig gennem den afdeling der, ikke?
1: Ja.
2: Så jeg synes, vi har været heldige, Lube og jeg. Vi har altid sat nogle grænser til, og folk har sådan set respekteret de grænser, vi har haft. Men der har altid været nogle dumme ting, der er sket hen ad vejen.
1: Ja. Og det er så fortid, og den lader vi ligge der, hvor den var.
2: Ja, det er nok det mest interessante at skrive om, ikke? Hvis jeg skulle skrive noget. Nej,
1: det har du ikke behov for. Ved du hvad, det er også bedre, hvis du fortsætter med at skrive nogle musiktekster, læge.
2: Jeg synes du ikke det?
1: Det synes jeg. Og så kan det være, at jeg lige skal sige, at ham Morten her, som vi har haft op at vende nogle gange, han hedder altså Morten Wittrock og er musikproducer. Det er mere, hvis folk sådan tænker, gad vide, hvem ham er. Han tryllekunstner, eller hvad ham Morten er?
2: Ja, det er det. Nej, han er indpisker.
1: Ja, det er.
2: Men han er god.
1: Men på den gode måde, ja, jeg skulle til at sige, har jo det der rigtig gode samarbejde, ikke?
2: Altså, jeg synes, han er en af de fedeste, jeg nogensinde har arbejdet sammen med i hele industrien, kan man sige det sådan?
1: Ja.
2: Det synes jeg, han er. Og det kan jeg godt lide. Han respekterer det, du laver, og forstår det, du laver. Så jeg synes, han er en, der burde, han burde producere meget mere, end han gør.
1: Mm.
2: Men så vil han jo ikke have tid til mig.
1: Nej, og der skal vi jo ikke hen, vel?
2: Nej, vel?
1: Nå, men det bliver et spændende år med både Skunkfunk og ikke mindst med dit eget soloprojekt. Og jeg synes, når du allerede snakker om, at det er lidt i støbsken med en træer, så kan jeg godt høre, at du kommer til at have rigtig travlt også i år, læge.
2: Ja, det gør jeg. Men det er fedt. Det gør ikke noget.
1: Nej, ikke når det er noget, man er glad for.
2: Ja, nemlig.
1: Musikken længe leve. Og det vil jo være rigtig dumt at slutte af med at spørge, om du bliver på Amager, fordi det har vi allerede hørt, det gør du. Du elsker Amager, du er...
2: Det gør ikke noget.
1: Nej, ikke når det er noget, man er glad for.
2: Ja, nemlig.
1: Musikken længe leve. Og det vil jo være rigtig dumt at slutte af med at spørge, om du bliver på Amager.

0: fra dem alle sammen. Der var jo 8 børn
1: Ej.
0: med os, der boede her. Både min mor boede her jo, og Lani boede her, og Lube boede her. De er alle sammen flyttet, så jeg er den eneste tilbage.
1: Men var der ikke også noget med, at man kaldte opgangen, eller opkaldte opgangen efter jer?
0: Altså jo, men det lavede man jo lidt krig, men det kunne man ikke undgå. Fordi vi fyldte jo det hele. Men altså, det var en god tid.
1: Ja, hvor er det dejligt. Ja. Og Lene, nu skal vi til at slutte, og jeg vil jo herfra sende dig alt det bedste og de bedste ønsker afsted til dig og musikken her i år. Og så sige tak, fordi du havde lyst til at være med i Mig og Amager.
0: Jamen selv tak, Mette. Det var dejligt at snakke med dig.
1: I lige måde. Og så må du endelig hilse både din søster og Lani. Og så, ja, så er det bare ud og spred masser af den der gode musik til os alle sammen.
0: Jo, det skal jeg nok.
1: Tak for nu, Lene, og på godt genhør.
0: Ja, tak. Selv tak. Hej, hej.
1: Hej, Lene.

0: der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi begynder i Tårnby Kommune, der er ude med gode råd om badning her sidst på sæsonen. Sidst på badesæsonen kan vind og vejr nemlig føre til, at der kommer mange alger i badevandet. Algerne er giftige for mennesker og især for dyr og kan give ondt i maven, opkast, diarré og kløe på huden. Det er derfor en god idé at tjekke forholdene, inden du går i vandet, da algeforekomsterne er meget lokale og kan ændre sig i takt med vind og vejr. Algerne får vandet til at se grumset ud og kan give det en brun til grønlig farve, og i nogle tilfælde kan der dannes et lag eller striber på vandoverfladen, som kan ligne maling, støv eller ærtesuppe. Hvis du eller din hund er gået i vandet, før I har opdaget algerne, så skyl grundigt med fersk vand. Og for de samlede gode råd, når du bader, lyder det: gå i vandet til knæene og se, om du kan se dine fødder. Bad ikke i vand med kraftige skumansamlinger. Lad ikke børn lege i vand med mange alger og hold dem væk fra skum på stranden. Personer med allergi eller svækket immunforsvar bør være særligt forsigtige. Og så skal man holde hunde og andre dyr væk fra algefyldt vand og døde alger langs sø og strandbredder. Hvis du er skoleelev i Dragør Kommune, må du ikke længere bruge din mobiltelefon eller dit smartwatch i skoletiden. Og som forældre kan du ikke ringe direkte til dit barn, fra skoleklokken ringer ind til første time, og til dit barn er på vej hjem igen. Et nyt landsdækkende forbud mod mobiltelefoner i skoletiden træder nemlig i kraft her fra skoleårets start. Det betyder, at man på både Stor Magleby Skole, Dragør Skole og Nordstrandskolen inddrager elevernes mobiltelefon og i øvrigt også smartwatches og andre private elektroniske enheder, når undervisningen går i gang. Og det bliver først udleveret til eleverne igen, når skoledagen slutter. Heller ikke i frikvartererne kan eleverne få lov at bruge deres mobiltelefoner, hvilket man lige skal huske, hvis man havde tænkt sig at købe frokost eller betale med MobilePay. Også SFO'er og ungdomsskoler skal i øvrigt være mobilfri. Det var et bredt flertal af partier i Folketinget, der i september sidste år vedtog mobilforbuddet, som skal gælde fra dette skoleår, og samtidig besluttede, at det også skal gælde for fritidstilbud. Ideen er, at det vil give bedre muligheder for fordybelse og koncentration i både undervisning og fællesskaber, når de private mobiltelefoner er ude af billedet. Det nye forbud giver dog mulighed for, at man lokalt kan lave politikker, der giver mulighed for at gøre enkelte undtagelser. Det kunne være, hvis en elev, der af sundhedsmæssige årsager, er nødt til at have sin mobiltelefon på sig, f.eks. til måling af blodsukker i forbindelse med diabetes. Mange danskere finder det skønt at sove i naturen, og derfor bliver shelterne i Kongelundskoven flittigt brugt. Der er dog naboer til skoven, der klager over, at gæster ikke overholder anvisningerne om, at man ikke må parkere ved shelterne. Biler kører ind og ud af skoven til shelterne, selvom der er en p-plads 200 meter derfra. Løsningen bør være, at man lukker tilkørslen til shelterne med bomme, så kun heste, cykler og folk kan passere, foreslår Christian Seidenfarten, der har fritidshus i nærheden. Svend Norup, der er skovfod og vildkonsulent i Naturstyrelsen med ansvar for blandt andet Kongelundskoven, oplever dog, at langt de fleste gæster til shelterne overholder reglerne og parkerer bilerne på P-pladsen. Han ser i øvrigt ikke bomme som en god løsning, fordi han mener, at det vil skabe unødige hindringer for alle andre brugere af skoven. Ved opsætning af bomme besværliggør man brugen af fasanstien for især cyklende og ridende brugere af Kongelunden, og man umuliggør hestevognskørsel. Fasanstien er en meget benyttet pendlerrute for mange cyklende til og fra Søvang. Hvis bommene skal løse problemet, så skal de opsættes ved cykelsti og ridesti både ved Fælledvej og Skolevej. Men hvad med alle de andre veje og stier ind i skoven? Og det siger altså skovfoged og vildkonsulent i Naturstyrelsen Svend Norup. Der var tidligere bomme ved flere af de store veje og stier ind til Kongelunden, men de er nedtaget for en del år siden, uden at det har givet anledning til mærkbar stigning i ulovlig biltrafik i skoven. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 grader.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Københavns Lufthavn og Røde Kors går sammen om feriehjælp til børn. Når danskerne vender hjem fra sommerferien, så gør Københavns Lufthavn og Røde Kors det nemt at give lidt af ferieglæden videre. En ny kampagne på bagagebåndet skal nemlig hjælpe flere børn i Danmark til gode oplevelser i sommerferien. Bagagebåndet i Københavns Lufthavn er for mange et af de sidste stop på en god ferie. Kufferten er på vej, ferieminderne er friske, og hverdagen venter lige om lidt. I år der kan det øjeblik også blive starten på noget godt for et barn, der ellers ikke får de samme muligheder i sommerferien. Med en ny fælles kampagne gør Røde Kors og Københavns Lufthavn det nemt at støtte Røde Kors feriehjælp, men mens man venter på sin bagage. Feriehjælpen giver udsatte børn og deres familier et vigtigt afbræk og gode oplevelser om sommeren. Som en lufthavn, hvor tusindvis lige nu vender hjem fra ferie, vil vi gerne være med til at give glæden videre, og det siger Maria Skotte, som er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. For børn i økonomisk pressede familier er sommerferien ofte præget af afsavn. 64% af udsatte familier havde i 2025 ikke råd til en uges ferie væk fra hjemmet. 65% af børnene savner aktiviteter i sommerferien, og 48% oplever, at det får barnet til at føle sig uden for fællesskabet. Samtidig viser undersøgelser, at flere børn pynter på deres feriehistorier for at passe ind med kammeraterne. Sommerferien er for mange børn årets højdepunkt, men for nogle bliver det et tydeligt bevis på, at man står udenfor. Med denne kampagne så giver vi de rejsende mulighed for at hjælpe disse børn med også at få en god sommer med gode sommerminder, som de kan fortælle om, når de vender tilbage til hverdagen, det siger Anders Ladekal, som er generalsekretær hos Røde Kors. Ved lufthavnens bagagebånd der kan rejsende scanne en QR-kode og støtte med 100 kroner eller et andet valgfrit beløb via MobilePay, og donationerne rækker langt. 300 kroner kan give et barn en dag i ferielejr. 1500 kroner kan give et barn en uges oplevelser. Vi ved, at ferieoplevelserne giver børn fællesskab, selvtillid og minder, der varer langt ud over sommeren. Derfor så er det afgørende, at flere får mulighed for at være med. Kampagnen er en del af et strategisk partnerskab mellem Københavns Lufthavn og Røde Kors, som har til formål at støtte mennesker i sårbare situationer, både i Danmark og globalt. For eksempel kan lufthavnens mange rejsende via Røde Kors donationsbokse gøre overskydende rejsevaluta til livsvigtig hjælp i verdens brandpunkter. Og med sommerens kampagne er målet, at mange børn og familier herhjemme kan se frem til gode ferieminder. For mange er lufthavnen ens betydende med en ferieoplevelse, man har glædet sig til længe. Følelsen af forventninger, der næsten kilder i maven, skal alle børn opleve om sommeren, siger Maria Skotte. Røde Kors ferieaktiviteter afholdes over hele Danmark, primært i løbet af sommerferien, men strækker sig også over påsken og efterårsferien. Over 2500 børn og voksne deltog sidste år, og 344 frivillige hjalp til. Ferieaktiviteter indebærer både ferielejre, feriecamps og endagsture, der blandt andet er gået til Randers Regnskov, Zoo, Møns Klint, Naturama og meget andet.
0: Københavns gamle kommunehospital mellem Søerne og Botanisk Have skal udvikles til et byområde med boliger, caféer, restauranter, butikker, værksteder og andre erhverv. Det er økonomiudvalget i Københavns Kommune, der har banet vejen og sender det ambitiøse projekt videre. I 1863 stod det spritnye kommunehospital klar med topmoderne faciliteter og haveanlæg til patienter og ansatte. Siden flyttede studerende og undervisere fra Københavns Universitet ind, og i fremtiden kan de karakteristiske skolebygninger, altså huse, en farverig skare af forskellige brugere og erhverv, når området bliver omdannet på en helt ny måde. Jeg er virkelig glad for, at vi nu baner vejen for, at kommunehospitalets smukke gamle bygninger og grønne haver kan komme københavnere og besøgende til gode, og ikke kun byens studerende. Vi får både flere boliger og nye byrum i historiske omgivelser. Som studerende gik jeg gennem de gamle hospitalsporte for at komme til undervisning, og nu ser jeg frem til at tage derhen i stedet for at drikke en kop kaffe på en café eller besøge de nye værksteder med mine børn, siger overborgmester i København, Sisse Marie Velling. Københavns Universitet ventes at flytte om nogle år, og det er altså planen, at området skal huse både boliger, undervisning og institutioner, kontorer, mindre butikker, caféer, restauranter, hotel og værksteder. Kommunehospitalet, der ligger centralt i København, består af et større bygningskompleks, hvor de fleste bygninger, mure og plankeværker er fredede. Det er tegnet af arkitekt Christian Hansen og blev taget i brug som hospital i 1863. Anlægget blev senere udvidet med flere bygninger. Bygningskomplekset er ejet af servicevirksomheden Chodang og også som også er bygherre på projektet. Af fredningshensyn er det ikke muligt at indrette boliger i de fleste af de fredede bygninger. Derfor giver den nye lokalplan mulighed for at opføre tre nye mindre bygninger på i alt 3.700 kvadratmeter i samme stil som de øvrige bygninger med gule tegl, sadeltage i skifer, buer over vinduerne og røde murbånd. Så bliver der mulighed for, at mindst 10 og højst 50% af boligarealet bliver ungdomsboliger, og at byrum indrettes, så der skabes muligheder for ophold, udendørs aktiviteter, såsom friluftsscene og bylav i anlæggets offentlige haverum. Desuden vil der være mindre haverum til områdets beboere med plads til ophold og leg, og området kan opgraderes med flere træer og bede. Når borgerrepræsentationen har godkendt planforslagene, sender forvaltningen planforslagene i høring i 8 uger, hvor der også bliver afholdt et offentligt borgermøde. Planforslagene forventes at blive endelig forelagt borgerrepræsentationen i slutningen af 2026. Var du en af dem, der ikke tog til stranden i hedebølgen, men derimod biografen med herlig aircondition, så har du måske været en del af en ny rekord. Det er filmen Spider-Man Brand New Day, der har slået alverdens rekorder. Blot 7 dage efter premieren blev den årets mest indtjenende biograffilm, og på verdensplan har filmen med Tom Holland og Zendaya i hovedrollen indtjent hele 11,6 milliarder kroner efter blot 2 weekender i biograferne. Og det stopper ikke her. Der er nemlig kommet endnu en rekord til Nordamerika. Filmen har rundet 4,5 milliarder kroner i billetsalg i Nordamerika, og er dermed den film, der hurtigst nogensinde har nået den milepæl. Ifølge Variety er det kun 7 film, der nogensinde har rundet 4,5 milliarder kroner i Nordamerika. På den eksklusive liste finder man blandt andet Star Wars The Force Awakens, Marvel-filmen Avengers Endgame og Avatar. Og superheltefilmen fik altså også en vild start i de danske biografer. 158.163 personer så den nyeste Spider-Man-film i åbningsdagene fra onsdag den 29. juli, hvor den havde dansk biografpremiere, og frem til søndag den 2. august. Og så skal vi til en lille servicemeddelelse, for at du bruger af Holbæk Motorvejen omkring Høje Tostrup, så skal du nok beregne lidt ekstra køretid de kommende uger. Der kan nemlig forekomme forsinkelser og forlænget rejsetid, når Vejdirektoratet skal udskifte asfalten på Holbæk Motorvejen i østgående retning ind mod København. Arbejdet omfatter en strækning på ca. 2 km mellem rampeanlæggene Høje Tostrup C og Roskilde Ø i østgående retning og inkluderer motorvejskryds Tostrup. Derudover vil der også blive udført vejarbejde på Klovtoftegrenen i nordgående retning. Vejdirektoratet går i gang med arbejdet søndag den 16. august, og hvis alt forløber planmæssigt og vejret ikke giver for mange udfordringer, så forventes arbejdet at være færdiggjort efter ca. 2 uger.
1: Så skal vi til lidt om studiestart og boligjagten. Nye tal fra Boligportal viser nemlig, at 7 ud af 10 studerende i København søger delevenlige lejligheder. Samtidig holder mange øje med forskellige boligtyper for at øge chancen for at finde en bolig inden studiestart. På et lejeboligmarked, hvor konkurrencen om de mest attraktive boliger er stor, er mange studerende begyndt at sprede deres boligjagt. De går fortsat efter de klassiske studieboliger, men holder samtidig øje med større lejligheder, der eventuelt kan deles med andre. Nye tal fra Boligportal viser, at 61% søger en etværelseslejlighed, mens 50% holder øje med toværelseslejligheder. Samtidig søger mange på tværs af flere boligtyper. Hele 41% søger også treværelseslejligheder, en boligtype, der ofte deles en eller to andre. Derudover viser Boligportals data, at 70% af de studerende søger delevenlige lejligheder. At bo sammen med andre handler ikke kun om at spare penge. For mange studerende er det blevet en bevidst strategi for hurtigt at komme ind på boligmarkedet. Studerende, der søger på tværs af flere boligtyper, får adgang til et større udvalg end dem, der udelukkende leder efter en mindre lejlighed til sig selv. Det er sjældent den studerende, der kun søger en bestemt bydel, der finder bolig først. Det er typisk dem, der kombinerer flere områder, er åbne over for forskellige boligtyper og reagerer hurtigt, når den rigtige bolig dukker op, siger Anders Hylborg. Anders Hylborg han understreger samtidig, at den første studiebolig ikke nødvendigvis behøver være den bolig, man bor i resten af studiet. Det vigtigste er at komme godt fra start. Mange finder først en bolig, der fungerer her nu, og flytter senere videre, når de har fået bedre kendskab til byen eller behovene ændres. Når flere studerende vælger at flytte sammen, bliver selve boligjagten kun første skridt på vej mod nye boligrammer. Ifølge Anders Hylborg er det mindst lige så vigtigt at få afstemt forventningerne med sine roomies, inden flyttekasserne bliver båret ind. Vi bruger ofte meget energi på at finde den rigtige bolig, men lidt mindre på at tale om, hvordan hverdagen skal fungere, når man er flyttet sammen. Netop den forventningsafstemning kan være lige så vigtig som selve boligjagten, siger han. Og her der er lidt fakta omkring, hvad de studerende søger efter. Og andel af studerende, der søger de forskellige boligtyper, det er så i Københavns Kommune. 61% søger etværelseslejlighed, 50% søger toværelseslejlighed, 41% søger treværelseslejlighed, 26% søger fireværelseslejlighed og 13% går efter en 5+ værelseslejlighed. Derudover så søger 70% af de studerende efter delevenlige lejligheder. Og så skal man lige bemærke, at de studerende kan søge efter flere forskellige boligtyper samtidig.
0: Sommeren har været lang og varm, og selvom prisen på vandmeloner nok aldrig er set højere, så kan det have været en rigtig god investering for dit helbred, hvis du er en af dem, der har kastet dig over en vandmelon i sommerheden. For iskold vandmelon er ikke bare en værdsat snack for mange i sommervarmen. Det kan også være en ægte helbredsbooster. Det forklarer diætisten Linnea Patel til The Telegraph. En af de mest omdiskuterede indholdsstoffer i vandmelon er citrullin, siger hun til mediet. Ifølge Patel omdanner kroppen citrullin til aminosyre kaldet I-arginin, som udvider blodkarrene og også forbedrer det blodgennemstrømningen og tilførslen af ilt og næringsstoffer til musklerne. Vandmelon har også en masse kalium, som ifølge Patel understøtter blodtrykket, nervesignal og muskler. Et personligt råd fra min side vil dog være at skære vandmelonen i skiver, da det ellers er noget af en pille at sluge. Danskernes fod hviler tungt på speederen, når der køres gennem byzoner. Sidste år alene blev der uddelt 250.000 fartbøder til danske bilister for at overtræde hastighedsgrænser i zonerne, hvor det kun er tilladt at køre 50 km i timen. Det viser nye tal, som Rigspolitiet har udleveret til Gensidige. Det svarer til 711 bøder om dagen. Tallene vækker bekymring hos gadechef i Gensidige Lene Rasmussen, som påpeger, at det specielt er i byzoner, der færdes mange bløde trafikanter. I byzonerne deler bilister vejen med fodgængere, cyklister og børn. Selv en mindre hastighedsoverskridelse kan derfor få alvorlige konsekvenser, hvis der opstår en uforudset situation, og det er derfor vigtigt, at bilisterne respekterer fartgrænserne. Tallene viser desuden, at det er især i 3 politikredse antallet af bøder er steget markant de seneste år. Nordsjælland snupper klart førstepladsen over flest bøder og går fra godt 25.000 hastighedsovertrædelser i 2024 til 39.500 i 2025. Det er en stigning på ca. 56%. Fyn stiger også markant fra godt 26.000 til godt 32.000, mens Sydsjælland og Lollands Falster går fra 13.662 fartbøder til helt præcis 17.672. Det er bekymrende at se så mange markante stigninger i antallet af fartbøder i flere politikredse. Det er vigtigt at huske, at hastighedsgrænserne er sat for at beskytte alle, der færdes i trafikken, og det er derfor vigtigt, at bilisterne sænker farten og er ekstra opmærksomme i byerne, afslutter Lene Rasmussen. Forkalkning og forsnævring af aortaklappen er den hyppigste hjerteklapsygdom og kan give åndenød, træthed og nedsat fysisk formåen, og for mange patienter er en operation nødvendig for at genoprette hjertets funktion og patientens livskvalitet. På Aarhus Universitetshospital behandles hvert år omkring 150 patienter med en stor operation for sygdom i aortaklappen. Men du kan en del af disse tilbydes en mere skånsom operationsmetode, som kan gøre vejen tilbage til hverdagen kortere. Ved den nye operation får kirurgen adgang til hjertet mellem ribbenene i højre side af brystkassen. Dermed undgår patienten den traditionelle operation, hvor brystbenet deles for at fjerne den syge hjerteklap og sy en ny fast. Der opnås samme resultat på hjerteklappen som ved den traditionelle operation. Forskellen er, at patienten slipper for, at brystbenet skal hele efter indgrebet. Det betyder, at mange hurtigere kan bruge overkroppen og komme i gang med genoptræning og vende tilbage til deres daglige aktiviteter. For nogle patienter kan den nye metode også åbne en mulighed, som tidligere har været vanskelig. Man har allerede kunnet operere patienter, som på grund af andre sygdomme eller særlige forhold ikke havde oplagt behandlingstilbud. Derfor handler den nye teknik ikke kun om at gøre operationen mere skånsom, men også om at kunne hjælpe flere patienter. Den kirurgiske teknik er indført af overlæge Saki Konstani, som før sin ansættelse på Aarhus Universitetshospital arbejdede ved et internationalt anerkendt hjertecenter for minimal invasiv hjertekirurgi i Bonn i Tyskland. Aarhus Universitetshospital samarbejder fortsat med Hjertecentret i Bonn for at videreudvikle de minimalt invasive behandlingstilbud til danske hjertepatienter.
1: Så skal det handle lidt om badevandet her på Amager og Øresund. Der er risiko for alger ved badestederne i Øresund, så derfor så skal du altid tjekke badeforholdene, inden du går i vandet. Sidst på badesæsonen så kan der være mange alger i badevandet, som kan være skadelige for både mennesker og dyr. Sidst på badesæsonen så kan vind og vejr føre til, at der kommer mange alger i badevandet. Algerne er giftige for mennesker og især for dyr. Det kan give ondt i maven, opkast, diarré og kløe på huden. Du bør altid tjekke forholdene, inden du går i vandet, da algeforekomster er meget lokale og ændrer sig i takt med vind og vejr. Algerne får vandet til at se grumset ud og kan give det en brun til grønlig farve. I nogle tilfælde kan der dannes et lag eller striber på vandoverfladen, som kan ligne maling. Det kan også ligne støv eller ærtesuppe. Hvis du eller din hund er gået i, før I har opdaget algerne, så skyld grundigt med fersk vand. Og lige lidt gode råd, når du bader. Gå ud i vand til knæene og se, om du kan se dine fødder. Bad ikke i vand med kraftige skumansamlinger. Lad ikke børn lege i vand med alger. Hold dem væk fra skum på stranden. Hold hunde og andre dyr væk fra algefyldt vand og døde alger langs sø- og strandbredder.
0: Flere unge i Tårnby Kommune skal have en vej til job, uddannelse og meningsfulde fællesskaber. Derfor lancerede Tårnby Kommune Ungeløftet i efteråret 2025. Der er en del af den nationale indsats, der skal hjælpe unge i uddannelse og beskæftigelse gennem et stærkt samarbejde med lokale aktører. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, også kaldet STAR, har nu offentliggjort den første monitorering af Ungeløftet, og tallene viser, at Tårnby og Dragør Kommune er kommet godt fra start. De første monitoreringstal fra maj 2026 peger på, at den målrettede indsats allerede nu har en positiv virkning og skaber positive resultater. I maj 2026 er 46,2% af de unge, der er visiteret til IPS, og det er individuelt planlagte job med støtte, eller flere unge skal med indsatsen i job eller uddannelse. Til sammenligning er landsgennemsnittet 35,6%. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen er glad for indsatsen, som allerede nu gør en positiv forskel, og siger, det er positivt, at vi allerede nu kan se, indsatsen gør en forskel for vores unge. Ungeløftet er godt forankret, og tallene fra maj viser, at 52 unge nu er visiteret til forløbet. Det tætte samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder eller andre aktører åbner nye døre for vores unge og er med til at give dem flere muligheder for at uddanne sig og blive en del af arbejdsmarkedet og stærke fællesskaber. Det skaber både bedre muligheder for den enkelte og styrker samtidig vores arbejdsmarked. Det er særligt beskæftigelsen, der trækker udviklingen i den rigtige retning. Tallene viser, at 40,4% af de visiterede unge nu er i beskæftigelse, mens 5,8% er i uddannelse. Indsatsen bygger på et tæt samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder og civilsamfund, der skaber flere veje for unge til at blive en del af uddannelse, arbejdsmarked og meningsfulde fællesskaber. Resultaterne fra maj 2026 understreger værdien i den fælles indsats og giver et solidt afsæt til fortsat at hjælpe de unge, så de mødes af konkrete muligheder og støtte i deres vej mod uddannelse og beskæftigelse. Og hvis man er interesseret, så kan man læse meget mere om Ungeløftet på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sommerferien er knapt overstået, før vi danskere begynder at se frem til efterårsferien. Og er du en af dem, der overvejer at rejse udenlands til efteråret, så skal du måske skyde en hvid pil efter det, eller i hvert fald spare mere op. Den tal fra Dansk Flyprisindeks, der udgives af Travelmarket.dk, har for nylig offentliggjort, hvor meget dyrere det bliver at flyve. Der, hvor priserne stiger allermest, er på de oversøiske flyvninger. Her er priserne stedet i alle de store danske lufthavne med henholdsvis 16%, 14% og 21%, alt efter om du rejser fra København, Billund eller Aalborg. Kunne du fristes til at tage en kortere flyvning til en europæisk destination, bør du ifølge tallene gøre det fra Billund eller Aarhus. Her er gennemsnitspriserne på de europæiske ruter nemlig uændrede, hvorimod de er steget med 16% fra København og 37% fra Aalborg. Den rute, hvor prisstigningen er størst, er dog mellem Billund og Dubai. Så skal du nemlig af med 67% mere end sidste år. Grunden til de stigende priser er prisen på brændstof, og det siger direktør Ole Stovby fra Travel Market. Den uændrede situation med krisen i Mellemøsten har betydet, at brændstofprisen fortsat er et højt niveau. Det har særlig stor påvirkning af priserne på flybilletter til de lange flyvninger til de interkontinentale destinationer. Det var, hvad vi kunne nå at få med i denne omgang af Kommunenyt her på ABBA Radio. Kommunenyt var i denne uge oplæst af Mette Hofmeier Bjarnov og Henrik Nygaard.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender Softteamen her på Amager Radio.

der kom farver på flimmeren hos Shubidua i 1978 med Koller på tossen. Velkommen til en ny omgang Kickstart. Jeg hedder Lars Rytter, for blandt andet følgeskab af festklædte Wham, TV2 og Van Morrison. Her fortsætter Avril Lavigne.

tre blade i træk, Skaterboy, Little Cinderella og The Edge of Heaven, Avril Lavigne, Piano og Wham. Det er det, og Elvis Presley, ja, det er snart her i Kickstart, her i baggrunden, er det Elton John. I remember.

Tæt ofte har du her på stationen mulighed for at kickstarte din egen lille fest. Jeg hedder Lars Rytter, og er din garanti for, at netop det sker. Elton John fik du med Crocodile Rock, fuldt på vej af danske TV2, og Queen med henholdsvis Der går min klasselærer og Crazy Little Thing Called Love. Her er det Fat Boys. 2,

Håber du hygger dig i selskab med musikken her i Kickstart. Chubby Checkers 80'er remake af hans egen The Twist, assisteret af rapperne The Fat Boys. Dernæst The King, Elvis Presley med Treat Me Nice. Black Eyed Peas og Dire Straits er de snart på vej. Men først får du Rod Stewart.

var godt gang i den her kickstart først på Tonight I'm Yours, leveret af Rod Stewart. Black Eyed Peas fulgte efter med Pump It, og Creedence Clearwater Revival rundede denne blok af med Cotton Fields. Her er dansk rock, leveret af

du også stille ind på Kickstart. Denne time nærmer sig dog sin afslutning. To plader. Først D.A.D. Sleeping My Day Away. Van Morrison dernæst med Brown Eyed Girl. Dire Straits samt Iger Tina Turner runder af med henholdsvis Sultans & Swing og Nutbush City Limits. Jeg hedder Lars Rytter. Håber musikken har sparket din fest i gang. Ellers så er jeg tilbage igen med en ny omgang Kickstart. Lige pludselig.

0: her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det igen blevet tid til Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Dragør Kommune, hvor budgetmaterialet for budget 2027-2030 er i offentlig høring fra den 14. august, altså i fredags. Du kan stille spørgsmål til forvaltningen, og du kan sende et skriftligt høringssvar. Høringssvar skal være fremme senest fredag den 28. august i år kl. 9. Og du skal huske at skrive høringssvar i emnefeltet. Høringssvar kan sendes til Center for Økonomi og Indkøb via digital post. Du kan også sende et brev til Dragør Rådhus, Kirkevej 7, 2791 Dragør. Brevet skal også være med hende senest den 28. august kl. 9. Men her skal du skrive høringssvar til budget 2027-2030 på kuverten. Vær opmærksom på, at spørgsmål til og svar fra forvaltningen samt høringssvar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med de oplysninger, du skriver, herunder navn, e-mailadresse osv., hvis det fremgår. Det endelige budget 2027-2030 forventes vedtaget af kommunalbestyrelsen torsdag den 24. september. Sommeren har været lang og varm, og selvom prisen på vandmeloner nok aldrig har set højere, så kan det have været en rigtig god investering for dit helbred, hvis du er en af dem, der

0: kastet dig over en vandmelon i sommerheden. For iskold vandmelon er ikke bare en værdsat snack for mange i sommervarmen. Det kan også være en ægte helbredsbooster. Det forklarer diætisten Linnea Patel til The Telegraph. En af de mest omdiskuterede indholdsstoffer i vandmelon er citrullin, siger hun til mediet. Ifølge Patel omdanner kroppen citrullin til aminosyre kaldet I-arginin, som udvider blodkarrene og også forbedrer. Og så forbedrer det blodgennemstrømningen og tilførslen af ilt og næringsstoffer til musklerne. Vandmelon har også en masse kalium, som ifølge Patel understøtter blodtrykket, nervesignal og muskler. Et personligt råd fra min side vil dog være at skære vandmelonen i skiver, da det ellers er noget af en pille at sluge. Danskernes fod hviler tungt på speederen, når der køres gennem byzoner. Sidste år alene blev der uddelt 250.000 fartbøder til danske bilister for at overtræde hastighedsgrænser i zonerne, hvor det kun er tilladt at køre 50 km i timen. Det viser nye tal, som Rigspolitiet har udleveret til Gensidige. Det svarer til 711 bøder om dagen. Tallene vækker bekymring hos skadechef i Gensidige, Lene Rasmussen, som påpeger, at det specielt er i byzoner, der færdes mange bløde trafikanter. I byzonerne deler bilister vejen med fodgængere, cyklister og børn. Selv en mindre hastighedsoverskridelse kan derfor få alvorlige konsekvenser, hvis der opstår en uforudset situation, og det er derfor vigtigt, at bilisterne respekterer fartgrænserne. Tallene viser desuden, at det er især i tre politikredse antallet af bøder er steget markant de seneste år. Nordsjælland snupper klart førstepladsen over flest bøder og går fra godt 25.000 hastighedsovertrædelser i 2024 til 39.500 i 2025. Det er en stigning på ca. 56%. Fyn stiger også markant fra godt 26.000 til godt 32.000, mens Sydsjælland og Lollands Falster går fra 13.662 fartbøder til helt præcis 17.672. Det er bekymrende at se så mange markante stigninger i antallet af fartbøder i flere politikredse. Det er vigtigt at huske, at hastighedsgrænserne er sat for at beskytte alle, der færdes i trafikken, og det er derfor vigtigt, at bilisterne sænker farten og er ekstra opmærksomme i byerne, afslutter Lene Rasmussen. Forkalkning og forsnævring af aortaklappen er den hyppigste hjerteklapsygdom og kan give åndenød, træthed og nedsat fysisk formåen, og er for mange patienter er en operation nødvendig for at genoprette hjertets funktion og patientens livskvalitet. På Aarhus Universitetshospital behandles hvert år omkring 150 patienter med en stor operation for sygdom i aortaklappen. Men du kan en del af disse tilbydes en mere skånsom operationsmetode, som kan gøre vejen tilbage til hverdagen kortere. Ved den nye operation får kirurgen adgang til hjertet mellem ribbenene i højre side af brystkassen. Dermed undgår patienten den traditionelle operation, hvor brystbenet deles for at fjerne den syge hjerteklap og sy en ny fast. Der opnås samme resultat på hjerteklappen som ved den traditionelle operation. Forskellen er, at patienten slipper for, at brystbenet skal hele efter indgrebet. Det betyder, at mange hurtigere kan bruge overkroppen og komme i gang med genoptræning og vende tilbage til deres daglige aktiviteter. For nogle patienter kan den nye metode også åbne en mulighed, som tidligere har været vanskelig. Man har allerede kunnet operere patienter, som på grund af andre sygdomme eller særlige forhold ikke havde oplagt behandlingstilbud. Derfor handler den nye teknik ikke kun om at gøre operationen mere skånsom, men også om at kunne hjælpe flere patienter. Den kirurgiske teknik er indført af overlæge Saki Konstani, som før sin ansættelse på Aarhus Universitetshospital arbejdede ved et internationalt anerkendt hjertecenter for minimal invasiv hjertekirurgi i Bonn i Tyskland. Aarhus Universitetshospital samarbejder fortsat med Hjertecentret i Bonn for at videreudvikle de minimalt invasive behandlingstilbud til danske hjertepatienter. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 grader.
1: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Norge, vi har også forsøgt. Vi har været i Sverige og i Tyskland, og det gik overhovedet ikke. Så kom der en dag et telegram fra Jamaica, hvor de sagde, come over here, man. Så spurgte de også, hvad vi skulle hedde derovre. De foreslog, vi skulle hedde Viking Man and the Viking Man. Og vores sang skulle hedde, there is a dog shit in my garden.

og velkommen til programmet, der hedder Musik for 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Med frontmanden Mark Bolan fik vi her gruppen T-Rex, et gammelt klassisk rockband, som i 1971 udgav et album, der hed Electric Warrior. Så her fik vi nummer, der hedder Get It On, som altså kom ud i februar måned 1971. Og med det fik vi taget hul på endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne de næste 55 minutter tid her på kanalen.

Det var i 1995, han udgav denne her single som en 7-tommers single, og det var altså her, hvor nummeret Secret Garden for alvor fik sin storhedstid også på hitlisterne. Men han har faktisk skrevet det helt tilbage i 1992, hvor han satte sig ned og skrev det, men ventede faktisk med at udgive det, og senere kom det så også på et opsamlingsalbum, som Bruce Springsteen jo har lavet gennem tiden, og her der fik han faktisk en lang række priser med på vejen for nummeret. Og det er jo sådan, at han er en amerikansk folkesanger, som står for det, som amerikanerne mener, er det rigtige inden for rockmusik. Og hvis man vender den her single om, så findes der faktisk et live-nummer af nummeret, der hedder Thunder Road, som også er et nummer, som Bruce Springsteen skrev tilbage i tiden. Og nogen kalder det her soft rockmusik med på vejen. Og lad os da blive lidt i rockmusikken. Her er gruppen, der hedder Survivor.

Det var den 4. juni 1988, albumet Fate kom ud fra George Michael, og her fik vi nummeret, der hedder Monkey. Og det var et album, hvor han både havde samarbejdet med både Whitney Houston og Michael Jackson på det her album på en lang række spændende sange. Det her blev også lavet i en klubversion, hvor det faktisk også gik hen og blev rigtig godt, fordi Jimmy Jam og Terry Lewis fik lov at rode lidt med det, og så mindsanden gør det lidt bedre. George Michael er en herre, som har solgt mere end 85 millioner album worldwide, og har altid ligget på top 10-listen med en lang række af sine numre. Og han bliver faktisk sammenlignet med at være en af de herrer, som man godt kan sige, har solgt næsten lige så meget som Beatles tilbage i tiden. Han gik bort den 25. december 2016, og det var altså et kæmpe tab at miste den her britiske popstjerne, som næsten havde skrevet alt det musik, han havde lavet gennem sin musikalske karriere. Nu er det tid til, at vi skal have musik fra en herre, som også skriver det meste af sin musik selv. Han hedder Peter Gabriel.

Det var en gruppe, som udgav en ny og anderledes musikstil. Det var nemlig gruppen, som hedder Thompson Twins, og nummer, der hedder Love on Your Side. Det her var det, man kaldte elektronpop tilbage i tiden. Det var her, hvor synthesizerne havde vækket indpas, og min sanden også gjort, at gruppen kunne udgive en masse nye og spændende numre. Gruppen udgav også et opsamlingsalbum tilbage i 2007, som indeholdte hele 36 numre, og det var her, hvor man kunne se, hvad gruppen faktisk havde lavet gennem deres musikalske karriere på hitlisterne. Nu er det tid til mere musik her på kanalen.

Den amerikanske drengebandsgruppe New Edition fik vi her med nummer, der hedder Still in Love with You, hentet fra et album, de kom ud med langt tilbage i tiden. Gruppen blev dannet tilbage i 1978 og var blandt andet en af dem, der indeholdte Bobby Brown, som man også kender blandt andet for andre sammenhæng. Og gruppen har igennem tiden været en af dem, der kom fra Boston og også udgav en lang række store nummer, blandt andet også et Jackson 5-nummer, som de udgav i starten af 80'erne. Jeg må sige, det er en gruppe, som også har lavet et opsamlingsalbum her for nyligt, hvor man kunne finde alle deres største numre på, hvis man godt kan lide at lytte til den slags musik. Og de var også et af de drengebands, som gjorde sig meget bemærket, blandt andet hos pigerne i USA, og mindst også på de amerikanske radiostationer. Nu er det tid til, at vi skal tilbage i tiden igen her med gruppen, der hedder Motors.

Det blev deres allerførste single, de fik udgivet. Det var gruppen Heaven 17 og nummeret, der hedder Let Me Go, som kom i 1982. Efterfølgende kom der så hele to album fra gruppens side, som gik ind og hittede blandt andet på de amerikanske albumcharts i USA. Og så kom de i 1983 med nummeret, der hedder Temptation, som altså også gik ind og lagde sig på toppen af hitlisterne over det meste af verden. Vi er på vej mod timeskift her på kanalen, men kan lige nå et par hit mere op mod timeskiftet. Og så er jeg ellers kun tilbage at sige tak, fordi du har lyttet til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik for 3 årtier. Det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne her på kanalen. Men det var ikke længe, før vi er klar med endnu en udgave til dig.

Her er det Alex Hansen, der bringer dig den aktuelle danske Airplay Top 20 hitliste, som den ser ud netop nu. Og netop på plads nummer 20, der skal være fat i countrystjernen Ella Langley og hendes nyeste Be

Ella Langley og nummeret Be Her. Det var altså plads nummer 20 denne uge på den danske Airplay hitliste. Hitlisten, der dækker de mest spillede numre på danske radiostationer netop nu. Og på plads nummer 19 der finder vi danske Sisal. Eller det er hun ikke, hun er rent faktisk færøs. Men her er Sisal i hvert fald med hendes nyeste XO.

Det her, det var Sissel og hendes nyeste XOXO. Vi finder den på plads nummer 19 af den danske Airplay hitliste. Plads nummer 18, den er fuldstændig ligesom, da vi åbnede op med amerikansk countrymusik på plads nummer 20. Det er der også her på plads nummer 18. Dengang fra Stella Lefty og nummeret Boston.

endnu en gang var der country på den danske airplay-liste. Denne gang var det Stella Lefty for plads nummer 18 med nummeret Boston. Og så er vi taget hul på plads nummer 17. Det er ikke country, og det er ikke amerikansk. Det er det danske Thor Farlow og hans nyeste Vind og Vejr.

Den ene halvdel af hedengangne City Boys. Det her, det er Tor Farlow. Og hans nyeste vinder med, og vi finder den på plads nummer 17 af den danske Airplay-liste i denne uge. Og vi lige om lidt på plads nummer 16 skal lægge øre til Rosa og min ven

Han her, det var Sienna Spiro med nummeret Material Lover, og det er et nummer fra hendes nyeste album, der hedder The Visitor, men det er også et nummer, der er med i en film, der hedder The Devil's Wears Prada 2. Her var det altså Sienna Spiro og Material Lover. Vi skal til plads nummer 14, og her skal vi have en nyhed på listen. Dem er der ikke mange af i øjeblikket, men der er altså en her på plads nummer 14. Nyt fra danske Scarlet Pleasure, her sammen med Sorma i nummeret Wide Awake.

Musik. En nyhed på den danske airplaylist denne uge, plads nummer 14, Scarlet Pleasure, sammen med Sharma og nummeret Wide Awake. Det her, det er ikke en nyhed, den har været 18 uger efterhånden. Det er Annika og nummeret Livsforladt.

danske Annika med Livsforladt på plads nummer 13 bliver afløst af Teddy Swims på plads nummer 12 af den danske Airplay-liste. Det her er nummeret Mr. Know It All.

Ja, hende skal vi nok komme til at høre mere til, det er jeg næsten sikker på. Danske Dalin hedder hun, og nummeret her, det er hele værd. Plads nummer 11 på den danske Airplay hitliste i denne uge. Den hitliste, der dækker de mest spillede numre på danske radiostationer netop nu. Og nu er det så blevet tid til, at vi skal kigge på de 10 øverste placeringer på Airplay hitlisten, som den ser ud netop nu. Og netop på plads nummer 10, Emma Sehested Høgh og hendes nyeste, Bade

Nummeret hedder To Lanterner, der blev leveret af Mathias Range og Frida Sejer. Det var på plads nummer 9 af den danske Airplay-liste. Det er plads nummer 8, Jonah Blacksmith sammen med Migtes.

Saw You Dancing blev her leveret af de to brødre i Jonah Blacksmith, og her havde de altså slået sig sammen med Mektes på plads nummer 8 af den danske Airplay-liste, hvor de gav dig Saw You Dancing. Lige om lidt, så skal du altså have lov til at høre Taylor Swift her på Airplay-listen, men inden da, så skal jeg lige fortælle dig, at Harry Styles tager plads nummer 7 med American Girls. Nu skal det være Taylor Swift og nummer for den nye Toy Story 5-filmen. Her kommer I Knew It, I Knew You.

0: fortælle, når jeg ikke.
1: Efter vi havde hørt Taylor Swift her på Airplay-hitlisten, så blev hun afløst af danske Christoffer, og nummeret ringer om natten, og det var på plads nummer 5. Det er det plads nummer 4. Burhan G. og Medina, gemt dit nummer.

Burhan G og Medina, de har altså gjort det før, og nu har de gjort det igen. Indspillet et nummer sammen, den her gang hedder det Gem dit nummer. Og vi fik den på plads nummer 4 af den danske Airplay-liste. Og så skal vi kigge på de øverste tre placeringer på den danske Airplay-liste. Vi skal se på de tre helt aktuelt mest spillede numre på danske radiostationer. Her kommer plads nummer 3.

mening. Seneste udspil fra Rasmus Seebach er sammen med bandet Søn og nummeret Sprækker. Denne uges tredje plads. Nu skal vi have anden pladsen, Olivia Rodrigo. Drop Dead.

er det aktuelt mest spillede nummer på danske radiostationer netop nu, og dermed også nummer 1 på den danske Airplay-liste. Det er det her nummer, der hedder Portugal med Benjamin Hamm. Ja, det er aktuelt mest spillede nummer på danske radiostationer netop nu, og dermed også nummer 1 på den

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.